No niin, oho, aika kovalla, ei se mitään. Homma jatkuu. Saat ilta vauhdikkaasti käyntiin. Mun mielestä ainakin tämä Jatsin Kraftwerk, eli Jaska Lukkarinen Trio, oli sen verran hyvä. Annetaan kundeille vielä yhden aplodit. Jaska Lukkarinen Trio, eikö se ole aika jees? Kyllä. Ja saman tien eiliselle esiintyjälle Dallin Deo. Vielä kerran Dallin Deo. Saman tien. Ja mitäs muuta? Jos tosiaan liityitte seuraamme vasta äsken Jaskan keikan jälkeen, niin tervetuloa Jyväskylän kesään viimeiselle Something Else-klubille. Ei pelkästään tämän vuoden, vaan historian viimeiselle, ainakin ehkä. Onko täällä sattumalta pakko tehdä pari pikasta yleisögalluppia ihan niinku lyhyesti tässä? Onko täällä ketään, jotka oli ensimmäisellä Something Else-klubilla 15.3.2006? Dallin Deo esiinti. Pari ihmistä. Onko täällä ketään, jotka ei koskaan ennen ollut Something Else-nimisellä klubilla? Muutama niitäkin. Hei, tervetuloa. Kiitos, kun pääsitte vielä viime metreillä mukaan. Nyt kun on viimeinen kerta, niin ihan pikaisesti kiitokset kaikille, jotka on ollut mukana Something Else-klubeilla. Something Else ry. Hyvä jäbät, kiitos siitä. Jats Bar, Jyväskylän kesä, Summer Jazz, kaikki nämä tahot. Te, tietysti, jotka olette käyneet näillä klubeilla, antakaa itsellenne ja kaikille näille aplodit. Raikuvat aplodit, pyydän. Something Else, vielä kerran. Ja sitten tietysti pikainen esittelykierros, ketä muita täällä on tänään. Eiliseen tapaan jyväskyläistä aktiivista kulttuurityötä tekee radiokollektiivi nimeltä HEAR. Heille aplodit. Löytyy tuolta tolpan takaa, Kyösti Ylikylly. Ja uploadit voi muuttua myös raikuvammiksi, koska seuraava esittelemäni kohde on Emma Palkittu Peräti. Meillä on täällä hieno videokollektiivi tänään, National RGB. Ja heistä, heidän edessään, Timo Lassu, joka edustaa We Jazz DJ-kollektiivia. Timo Lassu. Kannattaa muuten tänään jäädä nauttimaan jatsista ihan tuonne aamu 4:ään asti. Täällä voi niinku tanssia, että tässä on tämmöinen pieni intiimi tanssilattia. Jotain sen suuntaista kamaa tulossa viimeistään keikalla. Mä luulen, että täällä keikallakin alkaa tulee sellaista kamaa. Eli tähän eteen voi tulla ihan reilusti. Lupaan ainakin nimittäin. No ehkä se oli se illan lupaus. Katsotaan, miten se toteutuu. Kiitos vielä kaikille, kun olette täällä ja olette olleet Something Else-klubeilla. Pidetään hauskaa tänään. Hyvää iltaa kaikille. Hyvää kesäjatkoa. Toivottakaa tervetulleeksi Jukka Eskola Quintet.

Kiitoksia, hyvä yleisö. Se oli Cadets. On ilo olla täällä Jyväskylässä viimeisellä Something Else-klubilla. Tämä on oikeastaan aika suuri kunnia. Voin kertoa, että täällä lavalla on vielä puolet kuumempi kuin siellä yleisössä. Trumpetti lipsuu huulilta, mutta ei se mitään. Soitetaan flyykelitorve. Tänään siis esitämme viime syksynä ilmestyneen Walk Over-albumin materiaalia pääasiassa. Ja se on jatsihenkistä musiikkia. Ne, jotka haluavat tanssia, niin se ei meitä haittaa. Tietysti täällä on aika kuuma, mutta koitetaan klaarata. Toivottavasti nautitte illasta. Tähän asti se on ainakin ollut upea ja sehän jatkuu vielä 3:30 vai 4:00 saakka. Me soitamme nyt kappale nimeltä Chip and Charge. Antti, ole hyvä.

Kiitoksia, hyvä yleisö. Se teos oli nimeltään Teddy's Stretch. Ja niin kuin jo sanoin, niin tänään soitetaan siis Walkover-nimisen albumin materiaalia. Ja jos joku tästä oudosta musiikista tykkää, niin keikan jälkeen tässä pylvään luona meikäläinen päivystää ja myy erittäin edullisen hintaan vinyyleitä sekä CD:tä. No niin, mutta se siitä. Tässä vaiheessa on tärkeää esitellä tämä upea yhtye. Mielettömän fonisoron äsken soitti Petri Puolitaival. Hän soittaa siis myös huilua ja bassohuilua. Rodesin takaa meitä löytyy upea herrasmies sekä huikea soittaja. Hän on Jukkis Uotila. Rummuissa mies, jota Jyväskylän kesää työllistää enemmän kuin ketään muuta. Tämä on jo kolmas keikka kahden päivän sisällä, mutta ei tunnu missään. Hän on Jaska Lukkarinen. Ja basson takaa löytyy hieno mies Kuopiosta. Hän aloittaa myös seuraavan kappaleen. Antakaa isot aplodit, Antti Lötjönen.

Kiitoksia paljon. Se oli nimeltään Dark Corner. Ja nyt on Jukka Eskola Quintetin aika soittaa viimeinen biisi. Sitä ennen vielä kiitos kaikille teille. Kiitos Something Else -klubille, popparille ja erityisesti tietenkin Matti Nivekselle, upealle jyväskyläläiselle, joka on aikaan saanut aina tämän hienon klubin ja tuonut tänne hyvää musaa, ainakin meidän mielestä. Ja tietenkin hienolle DJ:lle Timo Lassylle myös aplodit, hän on tänään täällä. Nyt soitetaan tämmönen vanha dancefloor-hitti. Tämän kappaleen nimi on 1974.

Kiitos hyvä yleisö. Jukka Eskola Quintet. Jaska Lukkarinen. Antti Lötjönen. Jukki Suotila. Petri Puolitaival. Ja Jukka Eskola. Kiitos oikein paljon.

Kiitoksia. Saitaan nyt vielä yksi kappale sitten, ennen kuin DJ:t pääsevät vauhtiin. Tämä on spesiaalibiisi nimeltään Double Time, levyn lopetusraita.

0: something else. Vielä kerran Jukka Eskala Quintet.
1: Kiihtu, kiihtu, sanoi saamelainen. Mutta tässä me keksittiin, tai oikeastaan Rantasen Esa keksi hyvän uuden energian kaavan. E on SA toiseen, eli meitä on kaksi Esaa tässä. Ja Pulliaisen Esaakin yritin tänne, mutta ei se on niin paljon keikolla, että olisi ollut kolme Esaa sitten. Joo. Ja mähän on synttiköitä soittanut koko pienen ikäni melkein, sieltä 70-luvun alusta lähtien melkein. Ja Rantasen ei saa sen sijaan nyt vasta sekosi tuossa talvella noihin syntikoihin ja keräsi sellaisen pienen arsenaalin. Ja kyllähän se lähtee ihan oikeaoppisesti liikkeelle, että ihan sekaisin ollaan niin kuin musiikillisesti ja sitten loppua kohti se ehkä järjestäytyy sitten. Lähdetään atonalisesta ja kakofoniasta liikkeelle ja yritetään päätyä niin kuin jalat edeltä maahan. Että tervetuloa ja SA toiseen on energiaa. Kiitos.

Näin aloitettiin tämänkertainen lovi. Minä olen Jarkko Lahti, tervetuloa. 28. avautuu Kiasmassa Mika Vainion ääniinstallaatiota ja musiikkia esittelevä 50 hertsiä näyttely. Ensimmäinen laaja katsaus Vainion äänitaiteeseen Suomessa. Tässä lähetyksessä keskitytään kuuntelemaan Mika Vainion soolotuotantoa. Ja kun tässä ohjelmassa on ambient-teema, niin valitsin kuunneltaviksi Vainion rauhallisempaa materiaalia. Nämä äskeiset teokset on julkaistu yhdellä Vainion monista artistinimistä Ö. Ensin kuultiin Oleva albumilta Olento, ja sen jälkeen Uponnut vinyylijulkaisulta Atomit EP. Ja nyt kuunnellaan Viher, Mika Vainion omalla nimellään julkaistulta albumilta Onko.

Siinä Mika Vainio ja Viher. Seuraavaksi kolmas nimetön Öön biisi albumilta Ö plus Noto Mikromakro.

Filus on myös Mika Vainion artistinimi. Nyt kuunnellaan pari biisiä Filuksen albumilta Tetra, Kreutzfeldt Jakob ja Valo.

Siinä Filus, Kreutzfeldt, Jakob ja Valo. Seuraavaksi kuunnellaan osa Mika Vainion pienipainokseselta julkaisulta Titanicin juhlakantaatti.

Mika Vainio, Titanicin juhlakantaatti. Sitten siirrytään Vainion albumin Kajo. Rauhallinen biisi Unessa.

Mika Vainio, Unessa, albumilta Kajo. Sitten kuunnellaan Kasvien väri, Mika Vainion albumilta Sokeiden maassa yksisilmäinen on kuningas.

Eleven. Kyseessä on viisimiehinen vaihtoehto rockia tarjoileva yhtye. Bändi lähestyy toimitusta uudella Fueled by Fire-nimisellä EP-julkaisulla. Elokuussa 2018 julkaistu EP on jatkoa aiemmalle Collect Your Scars-nimiselle albumille. EP:n julkaisun jälkeen Red Eleven on kokenut miehistön vaihdoksia, kun rumpali vaihtui. Tässä Red Eleven-kappale on nimeltään Back in Time.

Seuraava äänite vie ohjelman Ouluun. Sieltä löytyy yhtyeen nimeltä Verikalpa. Verikalpa tarjoilee folkmetallia ja on kuusihenkinen. Yhtyeen Oulun murteella tulkitsemat kappaleet sisältävät vahvasti pilkettä silmäkulmassa. Bändin jäsenillä on takanaan pitkät soittourat. Yhtyeen jäseniä soittaa muun muassa Quake the Earth-nimisessä kokoonpanossa. Esikoisalbumia edelsi kaksi singleä. Taistelutahto-niminen pitkä soitto näki päivänvalon helmikuussa 2018. Tässä Verikalpa-kappale on Taistelutahto-levyn kolmas nimeltä Neidon ryöstäjä.

Seuraavan äänitteen on toimittanut yhtye nimeltä Ear Terria. Kyseessä on nelimiehinen modernia kuolonmetallia tarjoileva yhtye Porista. Vuonna 2014 perustettu bändi on julkaissut itsenäisesti 2 mini-albumia. Thoras of Times julkaistiin vuonna 2016 ja Awaken the Sun vuonna 2018. Bändi kuvaa musiikkia riffivetoiseksi raskaaksi metalliksi, jota maustetaan proge-vivahteilla sekä tunnelmallisilla elementeillä. Uudella Awaken the Sun julkaisulla yhtye tarjoilee aiempaa monimutkaisempaa, tunnelmallisempaa ja synkempää musiikkia. Tässä Ear Terria soitetaan helmikuussa 2018 julkaistulta Awaken the Sun-levyltä kappale nimeltään My Raid.

Seuraavan äänitteen on toimittanut syntetisaattorin musiikkia työstävä Kebu, joka lähestyy toimitusta uudella äänitteellä. Kuusi biisiä sisältävä Kring Havet meren ympärillä on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle albumille. Kring Havet meren ympärillä on sävellysteos, joka käsittelee luontoa, ilmiöitä, ajatuksia ja tunteita, joita meri on synnyttänyt. Sävellysteos on työstetty Kristiinan kaupungin tilauksesta Suomen juhlavuoden kunniaksi. Nyt kädessä oleva äänite sisältää tämän teoksen ensiesityksen itsenäisyyspäivältä 2017 Kristiinan kaupungin Kristiinahallissa. Tässä Kebu ja Kring Havet meren ympärillä kappale on nimeltään Talven tulo.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Jami Relax. Jami Relax on trio, jota yhdistää pitkäaikainen rakkaus musiikin tekemiseen. Yhtye lähestyy toimitusta 14 raitaa sisältävällä albumilla, jossa on useita vierailijoita. Kaikki kappaleet ovat yhtyeen omasta kynästä. Yhtye haluaa antaa kuulijoille oman kattauksensa laajasta musiikin maailmasta, toivoen, että tarinat ja tunnelmat antavat kuulijalle mahdollisuuden matkata hetkeksi musiikin ihmeelliseen maailmaan. Tässä Jami Relax-kappale on nimeltään Varjo vailla nimeä.

Tämänkertaisen ohjelman päättää Sound Blast Profile. Kyseessä on vuonna 2010 aloittanut viisimiehinen kokoonpano, joka kertoo keikkailemansa harvakseltaan. Yhtyeen musiikissa yhdistyvät kuubalaiset muusikot, rockmusiikki sekä suomalaiset tuottajat. Ennen nyt kädessä olevaa äänitettä Sound Blast Profile on julkaissut yhden pienjulkaisun. Soitetaan Sound Blast Profile -yhtyeen Moondance Heedalong -albumilta kappale nimeltään Strangers Are My Friends.

See ya.

Vinos. Στόρα, λαμικαμένη, κύλο, κυβί. Φεστ, φεστ.

0: Tuli uuden laulun näistä uusin biisi. Otetaan nyt niitä vanhoja. Nyt tuli 10 vuotta vanhaa settiä. Mitä otetaan nyt? En tiedä mitä biisi.
1: Se tosiaan on yksi väliosa.
0: Tää välissä tulee yksi, sit tulee se.

Miklós! No niin, otetaan seuraava kappale saman tien, mikä on vielä selitelmässä, mitä Evelyn. Laura, Rastas, baby!

Wow.

voi, voi, voi, pitäisikö pari rallia vielä? Vähän niin kuin 2002 olisi tullut takaisin. Huutakaa vaikka jotakin sellaista typerää, mitä kuuluu festivaalille. Ja kuulostaa kyllä tosi tyhjältä. Jotain sellaista rytmikästä, sellaista vaikka jotain niin kuin, jotain keksikää itse. Kiinnostaa kyllä mitä soittaa. Ei niitä oikeasti kiinnosta. Kyllä niitä kiinnostaa. Hei, laulu vielä kerran. Ei muuta kuin takas lauteille.

0: No niin, kiitoksia Laulu Rastas ja kiitoksia muutkin artistit ja kiitoksia me, koska ilman meitä ei ole teitä.
1: Hyvät ihmiset, toivottakaa tervetulleeksi lavalle VUK!

Niin heippa, mä oon täällä itse asiassa ihan soolona, että ei oo yhtye kyseessä tänä iltana. Tulkaa vaan lähemmäs, jos uskallatte. Mä oon aina kivempi, kun on aika vähän yleisöä, että ihmiset tulee silleen melkein kosketusetäisyydelle. Tosiaan kiitos Jyrokille siitä, että ne hommas mulle tän matkaharmonin tänne, niin ei tarvinnut Helsingistä asti sitä omaa isoa rotjaketta.

Kiitos. Tulee taas yksi julkaisematon biisi.

Jesus. Okei, itse asiassa mulla oli toinen autoharppi tässä.

Mä aion kohta tehdä live-levyn, ja se tulee ilmaiseksi kaikille. Sitten kun se tulee, ja siinä tulee toi biisi, toi jäi The Plane sieltä pois, ihan tiedoksi vaan, niin sen saa sitten kohta.

tehdään meni. Mulla on yksi biisi jäljellä, se on Beyond the Plains. Ja sit mulla on yksi semmonen biisi, joka on sille vähän kesken vielä. Mä voin yrittää soittaa sen vielä, jos te haluatte. Katsotaan sitten.

Kiitos. Kiitos tosi paljon. Se on vähän pelottavaa tulla yksin soittaa ihmisenä. Tämä oli kiva. Kiitos kun tulitte. Okei. Mä yritän nyt tätä. Ei näistä sanoista ole mitään hyötyä. Mä näen tänne asti.

0: Kiitos. Mukavaa iltaa kaikille. On paljon hienoja artisteja tänään.
1: Reilun tunnin kuluttua täällä Kakkosella poliisi pohtii, mikä vetää kännissä kerta toisensa jälkeen.
2: Nyt on kuitenkin aika hassut, kuitenkin leikin varjolla.

0: Hyvää torstaista iltaa, joulukuinen Suomi. Mulle tuli luukusta tänään semmonen... Siksi olemme kokoontuneet täällä seurakunnalla. Ja tähän seurakuntaan kuuluukin nainen, joka on niin tuttu ääni, että niin tuttu ääni.
1: Malli ja ihminen. Myös televisiossa Hyvän sään aikana. Näytteli Eisa Jyrkin antele elämänohjetta Ole lötjönen oma itsesi. Hän harrastaa ja katsastaa aviomiesehdokkaita. Katsastuksesta voi selvitä könsikäs tai sitten reipas nuori mies. Hänen halvin huvinsa on Kallen huvi. Ja elämän asiat ovat mallillaan, kun pystyy vielä 100-vuotiaanakin maalaamaan itselleen vihreät karvat. Sami Aune Annikki Nousiainen.
0: Sami Nousiainen.
2: Moi!
0: Sä toivot, että vois vetää vielä 100-vuotiaana.
2: Niin kuin ei enää varmaan enää nyt kasva, kun nää ajettiin pois silloin, kun mä aloitin mun mallin työt.
0: Aivan.
2: Noin 10 vuotta sitten. Niin. Kyllä niistä voi tulla semmoset ilvestupsut tällä hetkellä, eikä mahdollisesti.
0: Joo. Miten sä sulhaskandidaatteja, katsotko sä öljyt ja jarrupalat tarkistat vai miten sä katsastat niitä?
2: No niitäkin nykyisin, kun mähän on aloittanut harrastuksen, niin niitä pitää nykyisin katsella, mutta eiköhän niitä miesten pidä enemmänkin katsella mua kuin mun niitä.
0: No se on kyllä totta. Siis sä päätit siitä paikasta aloittaa?
2: Joo, itse asiassa se tapahtui ihan samana päivänä, että mä olin se...
0: Aika hyvin. Mitä sitä odottelemaan niin. Sitten?
2: Sama tie.
0: Terve.
2: Kiitos.
0: Tervetuloa myöskin herra henkilö, joka on.
1: Joskus pettämätön, joskus sitten taas ei. Hän perusti myös aikoinaan mainekkaan Itä-Euroopan Volkan Mustalle merelle. Hän on rullaluisteleva jääkiekko katsoma taiteilija ja se hiljainen, sopuisa, joka äidin toivevävy tyyppi. Notkea sorminen nypleä Tapani Paavi.
0: Paavi. Joka äidin hiljainen sopuisa toivevävy. Tämä oli entinen linnakundi, eikö niin?
3: No niin, niin justiin, niin.
0: Kaikissa meissä on 2 puolta.
3: On näin, siinä on päässyt käymään.
0: Miten sä oot kotiutunut ja sopeutunut?
3: Aivan loistavasti, siellä on ollut kyllä kiva olla. Tykkään merestä sitä ja vanhasta sitä Raumasta.
0: Se on kaunis, hieno.
3: On.
0: Ja kaikille kansalle tiedoksi, että sinne tulee uusi talo.
3: No talo on valmis kesällä ja ensi syyskuussa on. Siellä nyt tehdään sillä historiaa moneen 10 vuoteen ensimmäinen talo Suomessa valmistuu. Ja
0: se on raumalaisilta kulttuuriteko.
3: On oikeasti. Kyllä. Se on iso teko ja tulee loistavalle paikalle ja tulee muutenkin ihana työtä.
0: Täten kehoitamme kaikkia menemään tutustumaan. Tervetuloa. Ja terve myöskin.
1: Laulaja. Vanki, mutta sellaisen menneisyyden kanssa on mukava elää. Chicago kuoli, mutta tuolta saapui ja sanoi, että näinkö meille täällä aina käy. Ja salama iski. Hän on itse nähnyt ainakin yhtenä yönä. Iski 11-vuotiaana, kun kirka heitti leikisti kävyllä. Hän kuuluu MRD:n itkijänaisten voimistelujaostoon, jossa hän silloin tällöin esittää poskea soittain Säkkijärven polkan. Viki!
0: Terve! Tässä oli nyt 3 asiaa Retsin puheessa, joihin vaaditaan täsmennystä. Siis lusikalla Säkkijärven polkkaa, annappa mennä.
4: Okei.
0: Elanno itkijänä se katsoo videolta Kekkosen hautajaisen. Aika hyvä. Mutta siinä oli vielä 1 asia. Niissä bileissä sä kuulemma soitat lusikalla Säkkijärven polkkaa. Terve.
4: Kiitos.
0: Ja terve myöskin herra, joka istuu.
1: Hän on se ääni. Joskus tekee mieli, toisinaan sitten taas ei. Työskennellyt myös Lasse Pöystin mestarina Sexit på svenska. On nyt hurmaantunut ja osaa hypätä 2 loikkaa. Ei pidä itseään kummoisena miehenä, mutta on kuitenkin Riossa 70-luvulla Sibelius-monumentilla nousevan räpsiville turisteille. Esko,
0: terve.
5: Kiitos.
0: Mikäs tämä oli, että kenen kanssa?
5: No siinä oli Hektori ja Nyman ja siellä ei mitään tapahtunut, niin kuin yleensä ei tapahtunut mitään. Ne nimittäin kaikui ihan kivasti ne putket, kun siellä oli tota... Ja sitten joskus auringon nostessa sinne tuli hirveästi turistibusseja ottamaan valokuvia ja opas tuli näyttämään, että menkäs purkut pois sieltä. Ja me nostiin ylös ja kajautettiin Finlandia. Ja siellä kyllä kamerat surisi ja en tiedä oliko ääni, jos oli, niin aika huikea
0: doku.
5: Ja Sibelius auringon noustessa kuoru laulamassa.
0: Kyllä, ehdottomasti.
5: Joo.
0: Kekkonen oli
5: maailman ennätys.
0: Niin, aivan.
5: Joo. Ja hän myös hyppäsi 2 loikkaa.
0: Kyllä.
5: Et me ollaan varmaan ainoat, jotka on julkisesti tikkaa.
0: Onko se sen lajin syy, että lähtee tukka? tulihan se sieltä. Selvä. Ensiksi Esko arvaa, kuka teistä oli omasta mielestään kykyisin?
5: Omasta mielestään?
0: Omasta mielestään. Joku teistä neljästä se oli. Se voi olla jopa sinä.
5: No mä veikkaan, että minä.
0: Mitäs Virve veikkaa? Kuka oli kykyisin?
6: Minä.
0: Sinä. Mitäs?
3: Mä veikkaan Esko.
0: Selvä. Entäs Saimi?
7: Mä veikkaan Esko.
0: Ei, kyllä se on Virve. Se on niin kykyinen, että oksa pois. Arvaappa sinä sitten, että kuka oli omasta mielestään tuntevin. Heikki arvaa ekaksi.
3: Esko.
0: Mm-hmm. Entäs Sami?
8: Esko.
0: Virve?
8: Esko.
0: Arvaa Esko ekaksi.
5: No mä veikkaan, että minä.
0: Tämä menee aika tavalla ristiin. Kyllä se on. Näin. Ja sitten Esko, kirkistäpä sinne pikkupikku. Mitä siellä tänään näkyy? Eli siellä on neljä. Valitse niistä yksi ja kerro, kenelle haluat. Eli oletko valmis ottamaan heti? Sallitko itseltäsi sellaista, mitä kiellät muilta? Oletko uinut avannossa? Ja oletko kirjoittanut osastoon?
5: Mä otan ton, koska
0: Ja mitäs veikkaat?
5: Onko on?
0: Ootko Sami?
2: Olen ja monta kertaa. Mä oon jopa kuvattukin.
0: Se on homma.
2: Se oli todellakin homma. Silloin mä olin vielä kipeä.
0: Sitten Viki. Mikä kysyä kelle? Alka vonkun päätti näin.
6: Mä kysyn.
0: Se tuli kuitenkin.
6: Nelosen Heikiltä. Oletko? Mä luulen, että et ole.
3: Onko Heikki? Kyllä mä olen. Eikä tästä kovin monta kausi.
0: Nonni. Oliko se semmoinen kirjoitus, että se oli salanimellä ja se oli aiheena, että esiintyviltä taiteilijoilta verot minimiin ja ilmaiset alkoholit, nimimerkki Virve Rosti.
3: Vastaan, että ei.
0: Nonni. Selvä. Että jos muut pistää vihreätä kynää, niin laitat sinäkin. Juttu. Sitten Sami, keneltä kysytään, oletko valmis ottamaan suuhun heti?
2: Eskolta.
0: Ja mitä veikkaat?
2: Ja mä veikkaan, että ei.
5: Ihan oikein veikattu. Se on teknisesti 10 vuotta. Niin
0: Nonni, paukkuu koko aika. Ja nyt niitä tulee roppakaupalla. Valitse niistä yksi. Oletko joskus pettynyt? Antaisitko 16-vuotiaalle? Loivennatko krapulaa? Ja puhutko koskaan ääneen?
2: Mä kysyn, että antaisitko 16-vuotiaalle? Ja mä veikkaan, että Virve vastaa, että antaisit.
0: Mites on?
4: En antais 16-vuotiaalle. En edes omaa.
3: Selvä.
0: Sitten Heikki.
3: Mä kysyn Virveltä, että puhuuko se koskaan ääneen. Vastaan, että kyllä.
0: Vaikka sulla oli niin hyvät intiimit. Siltiin ei.
6: Mikäs?
3: Kyllä.
4: Kuulit varmaan tuon takahuoneessa.
3: Niin joo, kun se kyllä käytävä. En kuullut, en.
4: Kyllä mä.
6: Joo, pöpötä. Varsinkin jos mä paskaan ja mun pitää niinku selvittää ajatuksia, että mitä tulee mukaan.
0: Sehän puhut yksin.
6: Niin. Joo, ja sitten kun mä teen ruokaa, niin mä kanssa koko ajan.
0: Se ei ole kuulemma yhtään paha, mutta jos tulee väittelyitä, niin se on paha. Että niinku tyyliin, että puhuuko sä? En puhu, puhutaan koko ajan. Enhän puhu. Ja sit. Mitäs kysyttäis?
4: Sami, oletko joskus? Ja veikkaan, että olet.
0: Ootko?
7: Olen.
0: Moi voi.
4: Pari kertaa, mut.
5: No.
0: Näin ompi. Ja nyt meillä on ilo kuunnella Virve Rostia. Viki, olepa hyvä, lava on sinun.
6: Äiti teki aina kaikki jouluruot eikä päästä mua silloin keittiin. Suppilovahveroita. Suppilovahveroita. Ihana. Ihana. Äiti teki aina kaikki. Tup, tup, suppilovahveroita.
0: Kiitoksia, Viki. Mistä lähtee toi energia? Sä oot käynyt jollakin vielä koreograafilla, kun toi on tommonen meininki.
4: Kaikenlaista kuule, mutta ne on salaisuuksia.
0: Kyllä. Kokoelma ilmestyi juuri ja kultaa myydään melkein saman tien. Se on aikamoista.
6: Kesällä tuli jo.
0: On voimissaan, joo. Se on ihan oikein sulle.
7: Kiitos.
0: Sitten hei, leikki jatkuu. Esko Eläkeläinen.
5: Joo, tietysti mä menisin nollille, jos mä nyt tässä ottaisin, kun mä epäilen olevani oikeassa, mutta mä jään Saimen kanssa tämän kysymyksen sen takia, että
0: Saimen nainen.
5: Hän on samaa sukupuolta kuin Virvikin.
0: Niin, se on totta, joo.
5: Niin, on paremmat mahdollisuudet tietää, tai ainakin, että sulla on niin kuin yksinään puhumisesta oli siitä, että ruoan laittaessa sä puhut. No ei sitä pelakku pikkupojat.
6: Enkä mä usko, että on palettiesityksiin.
5: En.
4: Niin.
5: Mä veikkaan.
4: Niin, mäkin veikkaan sitä.
6: Kyllä se on se.
5: Siihen me päädyimme.
6: Kyllä.
0: Vaikka sulla oli niin hyvät intiimit. Niin ei.
6: Mikäs?
5: Siin. Niin aivan oikein, joo. Hän on oikein vaan voinut kuvitella.
6: Etkö?
5: Hei.
6: Tuu joskus. Tuu mukaan joskus. Etkö?
5: Hei. Niin.
0: Niin. Mutta tiedätkö Sami mitä?
6: No.
0: Kun sä itse omalla intuitiolla keksit tämän. Nyt sä jaoit pisteet hänen kanssaan. Sulle kertyi 8 sun ansiosta. Virvellä on 2, mutta Eskolla on nyt sitten 6 ja Heikillä 12. Elikkä niin mielellään kun mä olisin jatkanut leikkiä Virven ja Samin kanssa, niin mä joudun jatkamaan noitten ukkojen kerran.
5: Ähäpiti!
0: Eli näin no on niin. Esko ja Heikki jatkaa hetken kuluttaa kisailua, mutta sitä ennen meille laulaa Virve Rosti. Olepa...

0: Kiitos, Virver. On sillä niin hieno olla ihmisellä, että avot. Jos tosta paranee, niin se on pilalla. Ja sitten, pudotuskisa. Kysymys molemmille, kumpi kolmesta kerää isomman paaliin jatkaa ulkomaanmatkan metsästystä. Jos kolmen jälkeen olette tasoissa, tulee semmoinen pudotuspeli, että ekasta väärästä tipahtaa heti. Ja mikäli ette saa yhtään kolmesta oikein kumpikaan, niin te meitä laukuoron ja Saimia Viki tulee tänne. Tätä toivon kovasti.
1: No ei, ei
0: yrittäjiä. Mikä olisi kiva kohde, mitä tänään kisailtaisi? Eurooppalainen kaupunki, valitkaas itse. Jos mä saisin ehdottaa, niin Pori. Minne sä tykkäisit mennä?
2: Niin Rauma. Ja olisi nyt oikeastaan aika...
0: No Rauma olisi kyllä. Okei, entäs sinä?
3: Sanotaan nyt, että Rooma.
0: Rooma.
2: Siinä on pidetty matka.
3: No niin, niin, siinä olisi jotain semmoista.
0: Vielä semmoinen ennen painikisoa ja nyrkkeilykisoa tehtävä kättely olisi paikalla, että ettei ole no bad feelings.
3: Oh,
2: okei. Okay.
0: Näin.
2: Yes.
0: Ja nyt se alkaa. Nyt no, se niin. Alkaa. Kaikki tasajalkaa. Hyppikää, pomppikaa. Onko nyt. Heikin mielestä maailman paras näytelmä eteenpäin kuin Mummo lumessa? Vai Salama ei iske kahdesti,
4: koskaan
0: ei voi voittaa. Ja niin poispäin.
2: Maailman paras näytelmä. Mm. Mä veikkaan, että...
0: Kerro itse, se on aika yllättävä. Ei. Mutta, Heikki, onko Esko ollut Pariisin Eiffeltornin kaiteella, ikkunassa alasti, seksikkäänä nunnana, Putinin seuralaisena? Putinin seuralaisena.
3: No jotenkin mä nyt voisin antaa tuon kyllä Eskolle.
0: No niin!
2: Väärin! Joo, on.
3: Niin.
0: Niinpä, joo.
3: Aivan.
0: Joo, kyllä, kyllä. Muttia tuota.
2: Niin ottia tuota, mutta... Joo. No joo.
0: Mutta, ja sitten Esko. Leikkiikö Heikki mieluummin tunteella vai koneella? Mies.
2: Mies ja teatterin, eihän tolle alalle hakeudu, jos ei A ole ja B, jos en, tai leikkimään joo, ja tunteella.
3: Vastasin tuohon kysymykseen sillä, että mä otin sen niinku vakavasti, että ihmisten tunteella ei saa leikkiä. Koska...
5: Ei ole.
0: Finaali huipentuu, hei! Olisiko sulle mitään kivaa tarinaa tähän alkuun, ennen kuin aletaan kuuntelemaan muiden tarinoita?
3: No, olin tässä jokunen vuosikymmen sitten Kuubassa keskellä iltaa purkamassa, roudaamassa kamoja sieltä, PA-kamoja, keikkabussia. Ja aivan hirvittävästi tuhansia ihmisiä, niin siinä tuli semmoinen erittäin tumma, pitkä, hirvittävä, niin se tönäs mua siinä törmättiin toisiimme, mulle ei kaiuttu.
0: Tummapintainen mies.
3: Niin, semmoinen iso, sano niin mulle, kun se katsoi mua vähän aikaa, sanoi mulle, että kuule, mä oon nähnyt sut joskus.
0: Aika
3: tosi.
0: Aika hyvä.
3: Joo, kyllä. Näin.
0: Mä veikkaan, että Heikki puhuu totta.
3: Hyvä.
0: Yes.
3: Sait pisteen. Sait ulkomaanmatka.
0: Ulkomaanmatka. Ja nyt sitten.
6: Tulee kolme tarinaa.
0: Virve vaikka aloittaa. Kerropa jotakin elämästäsi.
7: Euroviisumatkalla Brysselissä tapasin suppilovahveroita ja keskustelin heidän kanssaan, että ollessaan Kekkosen vieraana Lapissa, Konen ja Fabio löysivät hänet sieltä sitten puolen tunnin etsinnän jälkeen.
0: Mielenkiintoista. Eemu.
2: Mä olen kerran päässyt tämmöiseen, missä on poliisiautot molemmissa päissä, niin sinne sekaan. Kello oli niin lähellä 12, että mä en olisi millään ehtinyt sillä. Ja poliisi sanoi, että joo, että viimeiseksi pääsit tänne näin mukaan. Ja viimeisessä kurvissa siellä vähän ennen käännyin pois ja ehdin studioon ja kaikki meni niin kuin pitikin.
0: Oliko niin, että muut siinä sattuessa oli siniverisiä ja sä olit giniverinen?
2: Joo, ja muilla oli isot mustat hienot ja mulla oli Amazon, joka just pysyi siellä kyydissä mukana.
0: Ja sitten Sami.
8: No mä nyt tämän kuitenkin kerron, vaikka tätä ei varmaan saisi kertoa Suomen kansalle. Mutta tuossa 2006 vuonna, kun tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Kaarle Kusta ja Silvia tapasivat toisensa. Meiltä suomalaisilta on pyydetty sinne noin 10 henkeä. tämän heidän tapaamisensa muistojuhlan merkeissä. Ja se tulee olemaan aika mieletön juttu, sanotaan näin, että Suomen että sinne mä lähdössä. 2006.
0: Onko sun samantyyppinen asu kuin Lontoossa, pelkät monot jalassa?
1: Nyt onkin vaikea tehtävä Heikki Paavilaisella. Kuka puhuu palturia, kuka totta?
3: No en minä tiedä sillä lailla, että okei, että mitä sitä nyt sitten vastaisi on noin, että Niin kyllä, vastaisiko vaan, olisiko vastaama tietä.
0: Katsotaan niin väliä.
3: Sami lähtee kyllä sinne kuninkaallisten tykö kävelemään katvuokkia ja Esko on ihan varmasti ajanut sillä, mutta sitten tuossa Wikin jutussa oli joku siellä, että ei se, en tiedä kuka, mistä kohtaa, että olisiko se ollut hukassa vaan kaksi
0: kohtaa.
3: Niin.
0: Voi kuuleeko, Virven tarina oli ihan totta.
4: Kaikki ne kuninkaallisen ja Kekko sinä.
0: Ja Esko täyttä totta, siellähän on mennyt vanhalla Amazonilla
4: kuninkaallisten saattuessa.
3: Sain
2: ihan täysin.
0: Hän kertoi tosi vakuuttavasti ja uskottavasti tämän jutun.
5: Se oli ihan pelkä palturia. Ellei ne sit justiin tilaa häntä sinne.
6: Niin, nythän voi se tilaus tulla.
5: Mutta älä surertaa Rauma, ne on niin lähekkäin toisiaan ja foneettisesti.
2: Kiitos.
5: Tänään illan ylivoimainen voittaja Heikki, ensi viikolla Leikin varjolla.

0: lämpimämpi, hellä, tommoset, lällällä.
1: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Jaakko Pesola. Puhelimen toisessa päässä on Jaakko Pesola. Kerron nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi.
3: No jaa, mun artistiura alkoi varmaan sillä niin kuin aika monella muullakin, että soitettiin koulubändeissä ja niin kuin siellä, mä oon Lahdesta kotoisin, niin siellä koottiin koulussa jotain bändejä, sitten soitettiin koulujuhlissa ja sitä meininkiä ja sitten sitä niin kuin jatkettiin ja jossain vaiheessa mä muutin Helsinkiin sitten ja aloin täälläkin koota sitten bändejä. Ensin omaa musaa, sitten jossain vaiheessa tuli cover-bändijutut aika paljon mukaan, että mä oon tehnyt varmaan niin kuin satoja hääkeikkoja ja firmakeikkoja yhden bändin kanssa, jonka nimi oli Korona. Ja Korona-bändikään on vieläkin olemassa, vaikka ei nyt viime aikoina aktiivisesti toiminnassa. Ja sitten joskus vasta vähän myöhemmin mä aloin tekemään niin kuin omaa soolouraa noin 2000-luvun alussa, 2004 taisi tulla mun ensimmäinen soolosinkku. Ja siitä lähtien niin kuin se on ollut semmoinen ykkösjuttu kuitenkin, tämä mun oma musiikki ja se ura.
2: Minkä tyylistä musiikkia sä tarjoilet sooloprojektin tiimoilta?
3: No olisiko se suomirokkia tai suomipoppia, suomikielisiä lauluja ja siitä niin kuin pop-rock-maailmasta ponnistaen. Näin mä voisin lyhyesti sen määritellä.
2: Minkä verran soolotuotanto on julkaistu?
3: Mä oon julkaissut sinkkuja tosiaan 15 vuoden aikana ja mulla on kaksi pitkäsoittoa. 2008 julkaistu Kaikki laulut on rakkaudesta, 2019 julkaistu Minä suunnistan pilvien mukaan. Ja niiden välissä on aina useita niin kuin sinkkuja. En osaa ihan tarkkaa lukumäärää sanoa, mutta kaksi pitkäsoittoa, sen mä pystyn sanomaan. Kaksi albumia.
2: Kun yleisö tulee katsomaan sua livenä, mitä yleisö saa?
3: Hyvän rockshown, hienosti soittavan bändin. Toivottavasti hyvän kattauksen lauluja. Mun bändissä soittaa paljon niin kuin hienoja muusikkoja, jotka on monessa muussakin bändissä, niin kuin tietysti varmaan nykyään ollaan. Esimerkiksi Anna Puun bändistä noin puolet on myöskin mun bändiä ja sitten semmoinen bändi kuin Poets of the Fall, mikä keikkailee ympäri maailmaa ja on tehnyt paljon loistavia levyjä, niin siitä bändistä rumpali Jari Salminen ja kitaristi Jaakko Mäkinen on myöskin mun bändissä. Hyvää soittamista ja hyvää rockshowta on tarjolla mun keikoilla.
2: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat striimauspalveluista, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
3: Jaa, sen kun tietäisi. Se on ihan totta, että kyllä niitä tulolähteitä on niin kuin vähän. Mä en tienaa pelkästään musiikista mun leipääni tällä hetkellä, vaan teen muitakin töitä. Ja toki siis tienaan musiikilla. Niin kuin hyvinä vuosina menee suunnilleen kolme osaa, että on niin kuin teosto- ja grameks-tulot, tai teostotulot ehkä kolmannes, grameks-tulot kolmannes ja sitten keikkapalkkiot kolmannes. Et niistä niin kuin mun tulot muodostuu. Mun olisi vaikea kuvitella, että pelkästään esimerkiksi keikkailemalla tienaisi. Toki kyllä mä tunnen ihmisiä, jotka keikkailemalla tienaillaan tuossa ja tekee tosi paljon keikkaa ja kaikenlaista keikkaa, mutta en mä sitä levymyyntiä niin kuin ikinä. Se taitaa olla aika harvinaista herkkua, että niin kuin äänitteiden myynnillä kukaan tienaisi valtavasti tai striimauksesta. Striimauksesta puhumattakaan, striimaustulot on ihan niin kuin nimellisiä mun kaltaisen artistin kohdalla. Varmaan se, en mä osaa sun kysymyksen napakasti vastata, varmaan on yhdistänyt monenlaisia asioita ja sitä niin kuin meininkiä, että tekee kaikkea, tekee hyvää musaa ja tekee hyviä keikkoja, niin sieltä niin kuin se pienistä puroista koostuu se tulo.
2: Niin, mä sanoin edelliselle haastateltavalle, että menkää muusikot töihin.
3: Joo, kyllä mä oon niin kuin aina pitänyt koko elämäni kunniaisena, että mä tienaan niin kuin oman elantoni ja mä teen töitä ja tienaan leipäni. Niin kyllähän musiikki, totta kai mulla on intohimo ja se, mitä mä haluan tehdä ja oon tehnyt sitä koko aikuisikäni ja tehnyt satoja keikkoja ja esiintynyt telkkarissa ja mun tekemä musiikki se on radiossa. Mutta siis sitten jos se ei niin kuin riitä, niin sitten se ei riitä ja sitten täytyy tehdä muutakin. Näin se mulle on nyt viime aikoina ollut. Enkä mä siinä toisaalta mitään pahana. Mä oon ihan ylpeä niistä muistakin töistä ja ylpeä siitä, että mä osaan tehdä monenlaisia asioita. Mä jätän sitten jotain muuta tekemättä mun elämässä, juoksen vähemmän baareissa tai en hirveästi harrasta mitään muuta tai näin. Että mä panostan näihin asioihin ja sillä hyvä.
2: Mikä on tulevaisuuden levitysformaatti?
3: Musiikille, popmusiikille, varmaan striimauspalvelut niin kuin yhä enenevässä määrin, ja niidenkin kesken on varmaan semmoista kilpailua, ja esimerkiksi minkälaiseksi YouTube muodostuu, niin en tiedä ihan tarkkaan. Mutta kyllä varmaan tuommoiset fyysiset äänitteet jää semmoiseksi kuriositeetiksi tai niin kuin erityisharrastukseksi, niin kuin on tainnut vähän jo jäädäkin, että kyllähän moni kuuntelee musiikkia puhelimestaan Spotifysta, Deezeristä tai YouTubesta. Nehän ne taitaa olla ne kanavat.
2: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
3: Mä aion tehdä lisää musiikkia ja on itse asiassa, nyt kun tässä puhutaan, niin tälläkin hetkellä mun studiolla, mun omassa studiossa, ja alan just tekemään demoa uudesta biisistä, mikä mä oon kirjoittanut. Että kyllä se varmaan on musiikin tekemistä ja sitten toivottavasti taas jossain vaiheessa myös keikkailua. Että nyt tämän pandemia-ajan myötä mun keikkailu on kyllä ollut käytännössä ihan tauolla, että et toivottavasti taas pääsisi siihen hommaan käsiksi.
2: Sä et ole tainnut innostua striimikeikoista.
3: En ole semmoisia tehnyt. Pitäisi varmaan sitäkin koittaa. Ehkä mun ongelma on se, että mä sitten aina intoudun niin kunnianhimoiseksi, että sit pitäisi olla niin vimpan päälle tehtyä kaikki, että sitä kustannukset nousee. Mutta nyt kun sanot on, niin ehkä voisi tehdä vähän jotain pienimuotoisempaa, tai omaa akustista keikkaa. Ja siihenhän ei tarvitsisi mitään mega-investointeja. Mutta jos mä otan koko mun bändin tekemään ja striimaan viimeisen päälle, niin taas pitäisi olla jotain sponsoria varmaan siihen sitä tukemaan. Sekin olisi siis mahtava hieno kokemus. Täytyy miettiä, nyt kun otit puheeksi, miten sitä voisi toteuttaa.
2: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
3: Ensinnäkin kiitos kaikille, että olette kuulolla. Ja niin kuin yksi juttu, mikä mä haluan sanoa, että mä olen iloinen siitä, että Suomessa on monenlaisia radiokanavia ja monenlaista ohjelmaa ja myös toimitettua ohjelmaa. Semmoisten ihmisten tekemään ohjelmaa, jotka on kiinnostunut aidosti musasta. Ja se on niin kuin rikkaus täällä. Ja kiva, että kuuntelette mun musiikkia, jos haluatte kuulla sitä lisää, niin sieltä löytyy paitsi näin aina joskus radiokanavilta, niin myöskin kaikista noista digitaalisista kanavista. Kaikki linkit mun sosiaaliseen mediaan ja muuhun löytyy mun nettisivuilta jaakkopesola.com.
2: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Jaakko Pesolan musiikkia. Ensimmäinen kappale on nimeltään Mä haluan sut. Kyseessä on Minä suunnistan pilvien mukaan -albumin avausraita.

Compassion on kappaleen nimi, mikä kuultiin tähän kärkeen. Jarmo Saari, Solu, oli biisin esittäjä Jarmo Saari Republic oli biisin esittäjä. Hänellä on myös sen niminen bändi kuin Jarmo Saari Solu. Compassion tosiaan, ja siinä sanat, lyriikat, Charles Chaplin. Ja tämähän on Diktaattori -elokuvasta tämä vaikuttava puhe. Joo, tervetuloa tosiaan. Jotensakin outoa nyt tällaisena vapaa päivänä vetää tätä ohjelmaa, mutta samalla todella mahtavaa, rentouttavaa, koska yleensä vähän siihen viikon päätteeksi niin on pikkusen semmoinen väsynyt ja stressit vielä päällä. Tosin hyvin tämä ohjelman tekeminen toimii myös siihen viikonloppuun laskeutumiseen, mutta tässä on nyt vähän eri fiilis, ja tämä on ihan hyvä fiilis nyt. Mitäs tänään sitten kuunnellaan? Kuunnellaan nyt kärkeen ainakin vähän uutta musiikkia, kotimaista uutta musiikkia, ja tänään tulee vielä sitten yksi ensisoittokin myöhemmin ohjelmassa, mutta tuollaisen törmäsin, televisiossahan on, en tiedä, onko se antennin verkossa, kai se joka puolella näkyy tämä mahtava Ines-niminen TV-kanava, niin mikä on todella, todella loistavaa sisältöä kaiken kaikkiaan. Niin. Mutta siellä törmäsin tuommoiseen biisiin tuossa Männäviikolla, ja siellä haastateltiinkin tällaista kotimaista uutta yhtyettä kuin Kontio Polaris, jonka nimi tulee kuulma siitä, että kaverit oli lenkillä ja näkivät sitten vierekkäin. Kontio ja Polaris on näitä jäänmurtajia. Helsingin edustalla sitten näkivät ne, niin siitä keksivät bändille nimen sen takia kuulemma, kun joku oli pöllinyt heidän bändinsä nimen, mikä heillä ensin oli. Sellaista sattuu aina välillä, että bändit joutuvat muuttamaan näitä nimiäänkin välillä, lisäämään niihin jotain tai muuta, kun löytyykin saman niminen, josta oi, varmaan jotain oikeusjuttujakin joskus käyty. Mutta pitemmittä pölinöittä, tosiaan DJ Soita Parempaa Musaa, Radio HR, joka toinen perjantai livenä ja Mixcloudista sitten, koska vaan kun haluat tähän syventyä. Mutta kuunnellaan nyt seuraavaksi sitten Kontio Polaris -yhtyettä.

Kontio, Polaris. Helsingistähän nämä varmaan ovat, kun sieltä nimensäkin ovat bonganneet. Brother oli biisin nimi ja tosiaan ihan uutta nuorison tekemää musiikkia. Kuulostaa todella paljon 2000-luvun alun Suomi-indieltä. Oikeastaan musiikilta, jota ei ole sitten niin kuin, jota ei ole oikeastaan tehty niin kuin, no ei sitä kauheasti ole varmaan maailmassakaan tehty jossain toki, mutta Suomessa ainakaan niin tosi vähissä ollut tämmöinen kama ja kuulostaa tosi virkistävältä ehkä niin kuin, ehkä siitä syystä, että ei ole itsekään vähän aikaan ton tyyppistä kamaa kuunnellut, että silloinhan oli 2000-luvun alkupuolella oli paljonkin, no joku Rupikki varmaan menee tähän ja Satellite Storiesit ja vastaavat. Mitä noita nyt oli? Olisiko Bright Boykin ehkä jonnekin tonne suuntaan ollut? Huvittaa, kun mietin sitä, että joskus Kokkolassa niinä vuosina 2000-luvun alkupuolella, niin siellä oli yökerho täynnä semmoista parikymppistä. Itse olin 30 ja tuntui ihan papoosilta jo olo siellä seassa, niin Bright Boyn keikalla tupa täynnä. Ja siis eihän nykyään niin kuin enää, en mä tiedä, eikä tommosilla niin kuin rock-poppikeikoilla niin kukaan käy. No ei toki nyt käy, on vuoteen käynytkään, mutta se on semmoista. Jänniä tommosia. Friends Films muun muassa sanoi, että niinä vuosina tienasivat ihan hyvin, kun oli niin paljon iTunes-myyntiä, mikä tuntuu nyt todella huvittavalta, kun on Spotifyt ja muut, mutta Friends Filmskin varmaan oli silloin tällainen nuorten miesten tämmöinen englanniksi laulava pop-yhtye Suomen maasta. Mitäs niin keikoista tuli mieleen, että tänään voisi kyllä periaatteessa maksaa kympiä katsoa Maustetyttöjen keikalla.fi-sivustolta niin Maustetyttöjen live-striimi. Se tuntui tässäkin hauskalta ajatukselta, kun siellä on kuulemma Kasperi Strömman, mikä se on, tämä blokkaaja ja tämmöinen joku muotityyppi ja sisustustyyppi. Mä en tiedä, mitä hän siellä kommentoi, mutta sitten siellä on Oskari Onninen, joka on tämä Helsingin Sanomien kriitikko ja Ylen torstaisin aamussa on tässä kulttuurin jälki, mikä kulttuurin jälki hiki se nyt onkin sitten, niin ja heillä on hänellä on tätä kaverinsa kanssa sitten tämä PS Tykitellään blogi ja muuta, niin hän on kommentoimassa siellä tätä keikkaa sitten. En tiedä, miten se niin kuin tapahtuu. Senkin takia tekisi mieli se tsekata, kun hän niin kuin ikään kuin on sillä kriitikkona ja livenä siinä sitten lennossa esittää kritiikkiä. No, se on outo jätkä ja niin jollain tavalla siinä mielessä se kärsyttävä että viehättävä ja niin poispäin. Niin kuin me kaikki ollaan. Komea keli. Tai tosi yllättävän lämmin keli, tuli heitettyä semmoinen tunnin lenkki tuossa Näsijärven ympäri ja vaihtui hape todella hyvin ja fiilis on ihan ok sen takia. DJ, soita parempaa musaa. Seuraavaksi kuunnellaan tällaista projektia kuin P18, kova P18. Kannessa lukee, että The X Mano Negra Keyboard Player Creates tasty fusion of Latin and Afrobeats with Electronica. Semmoista lukee siinä, ja mä en ole puoleen väliin kuunnellut tämän levyn, mutta mitä mä oon kuunnellut, niin tämä kuulostaa todella hyvältä. Tervetuloa mukaan. DJ, soita parempaa musaa.

The image for another day. Hauskaa tollaista kamaa löytyi vinyylinä Kirpputorilta. Kyllä toi mun mielestä jenkkikamaa on 70-luvulta, niin kuin varmasti saattoi arvata, että siltä vuosikymmeneltä. Niin tota, mutta en tiedä, havaitsin, että sitä oli jossain perulaisella kokoelmalla myös. Eli en tiedä, onko näillä sitten, niin kuin, onko kyseinen yhtiö soinut Perussa sitten enemmänkin tai jotain vastaavaa, mutta näin oli päässyt käymään. Tämähän oli myös niin kuin vinyylirippaus tuolla minun uudella vinyylisoittimella. Niin hankin tuollaisen projekt. Meni vanhaan tekniksiin niin sanotusti hermot, kun siitä hajosi neulaa aika usein, kun mä raahailin sitä pitkin kämppää. Ja tota noin, niin nyt sitten sain tuolta edullisesti tuolta Tampereelta Radiokulmasta, pistetään mainos tähän väliin, niin sinne saudauttia, niin menkää ostaa Radiokulmasta kaikkea mahdollista. Hyvä palvelu ja hyvä tarjonta, niin projektin tuommoisen, onko toi nyt Debut 3 vinyylisoitin. Aika karvalakki ortofonin äänirasia, mutta sitten siinä on toi USB, minkä saa kivasti tuosta sitten tuohon tietokoneeseen kiinni, ja sillä sitten rippailin Audacity-ohjelmalla noita vinyyleitä. Ihan ok jälkeen tulee. Joo, ei kai siinä mitään, mutta tämä oli niin mielenkiintoista tämä The Image-yhtye, että kuunnellaan toinen biisi vielä heiltä. Love is here. Tässä on jotain ihmeellistä, ihmeellisiä semmoisia kivoja fiboja tässä yhtyessä. Tuolla on tuommoista, siis toikin oli, äsken oli vähän tuosta Led Zeppelini, Purple-meininki, mutta sitten se kääntyi tuommoiseksi Amerikan AOR-ksi tai joksikuksi Rhythm and Bluesiksikin tai jotain, mitä sen lienee sitten olikin. Ja sitten se oli muun muassa vocoderia kuulu tuollakin. Ja tässä seuraavassakin biisissä niin kuuluu vocoderia ja jotain ihme syntikkaa, jota kutsun tuossa yhteydessä pierusyntikaksi. Mutta tosi jännää kamaa, mutta ei lätistä enempää, vaan kuunnellaan, että minkälaista kamaa se on.

siinä oli ehkä semisti vähemmän sanomaa tässä biisissä kuin tuossa Sapliinin tähdittämässä Jarmo Saari aloituksessa. Love is here. Jos ihmettelette, missä rakkaus on, niin se on täällä. Joo. Eipä niiden tekstien aina tarvi olla ihmeellisiä. Joskus voi olla, niin kuin usein onkin, aika hympän pömppää. Mutta eipä se pop-rock-musiikissa kiellettyä ole, että niissä joskus jotain sisältöäkin on. Sehän on ihan kivaa vaihtelua. Seuraavasta kielestä en ymmärrä itse mitään. Se on Unkaria. Löytyy nimittäin tuollaisen yhtyeen, unkarilaisen yhtyeen albumi myös kuin, siis löytyy samalla kuin tämän T-Image yhtyeen, niin Locomotive GT. Ja siitä rippailin kanssa pari biisiä. Näytti siltä vinyyli, että se on tuollainen itävinyyli. Samannäköisiä kuin noin venäläiset vinyylit, neuvostoliittolaiset vinyylit olivat aikoinaan. Ja äänen laatu ei välttämättä niissä ole mikään paras mahdollinen, mutta ihan kohtuulliset nauhoitteet sain näistä aikaiseksi. Ja siksipä kuuntelemme pari biisiä Locomotive GT:tä. En aio yrittää lausua näitä biisien nimiä. Ne tulee sitten myöhemmin jonnekin nähtäväksi biisilistat, esimerkiksi tuonne olevinaan.fi-sivuston Facebook-sivuille. Sieltä voi sitten jossain vaiheessa tarkistaa. Mutta nyt kuunnellaan sitten Locomotive GT-nimistä bändiä.

sötétségét a fél világnak, s orvosság sincs.

Kyllä Lokomotiv GT on sen verran virkistävän oloista progressiivista tavaraa 70-luvun Unkarista, että kuunnellaan sitä lisää vielä.

mahtavasti lähti rullaamaan Lokomotive GT tuossa sen fonisoolon jälkeen. Hienoa soittamista sen jälkeen. Samoin pidän tuosta lopusta, kun siinä on noin lopetusta edeltävät kongat tulee mukaan. Ensin kerran ja sitten siinä paria tahtia ennen, niin ennen loppua niin vielä vähän bongoa, gongaa. Joo, se rullas. Lokomotiv GT-albumeita muuten löytyy ihan tuota suoratoistopalveluista, jos sellaisia harrastelee. Jos Lokomotiv GT rullasi ihan hyvin, niin tämä seuraava ei kyllä rullaa juurikaan ja kestää 9 minuuttia. Ja tämä on nyt sitä kahvitauko postpunkkia. Eli siis käykää vaikka jääkaapilla tai tuota vessassa taikka keittäkää kahvit tai jotain tämän 9-minuuttisen aikana. Tai sitten kuunnelkaa tämä biisi ihan miten vaan. Ei sekään kiellettyä ole. Tämä on nimittäin sellaista saksalaista musiikkia jostain, oliko 82 vuodelta, kun Christiane F. ja Wunderbar on tuota biisin nimi. Tämä hahmo oli jollain tavalla, olikohan hänestä on tehty elokuvakin. En ole perehtynyt aiheeseen enempää. Siis tutustuin häneen tämän musiikin kautta enemmänkin, mutta voisin tuosta hieman lukaista, että mikä tapaus oli. Ilmeisesti jonkun sortin punk-vaikuttaja sitten jollain tavalla, mutta erittäin surullinen hänen tarinansa kai oli sitten, mitä tulee tuohon älä syö humehia -osastoon, niin kuin Raptori sanoisi. Kuunnellaan seuraavat 9 minuuttia Christiane F. Kun saa sen täältä mahdollisesti soimaan. Voi olla, että kuunnellaan nimittäin jotain muuta siinä tapauksessa, jos ei tämä kyseinen levy lähde soimaan. Jahas! Joo, ei lähekään, koska se on CDRV. Ja tuota, sen takia kuuntelemmekin jotain muuta musiikkia kuin tuota, mitä piti kuunnella. Kuunnellaan vaikka seuraavaksi Talk Talk -yhtyettä ja It's My Life -niminen biisi.

Joo. It's My Life ei tosiaankaan ole No Doubtin biisi, vaan kyllä se on ihan Talk Talkin biisi. Myöskään Self Control niminen biisi ei ole Laura Branniganin biisi, vaan se on Raffia, joka on hienoa italo-diskoa. Sitä tähän perään. Raff, Self Control.

Joo, ihan legendaarinen hetki siinä äsken tosiaan. Huomasin, että kun piti tuota Christiane F:ää lähteä soittamaan, niin olinkin polttanut CDRV-levylle kyseisen biisin ja pari muutakin biisiä. Ja eihän se lähtenyt näillä CD-soittimilla soimaan, mutta pari biisiä siitä sitten välissä ja tuota, ehdin polttamaan uudelleen sen tuolla toisella koneella, kun millä teen tätä lähetystä, niin tuota, katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Päästäänkö nyt tauolle? Siltä näyttää.

jälkeen kuunnellaan ensisoitossa olevaa Boy Borsoi nimistä tamperelaista musiikin tekijää. Mielenkiintoista uutta musiikkia. Ei ole vielä edes ilmestynyt. Tämä virallisesti ilmestyy 27.4. tämä Boy Borsoin single. Mutta se tämä Christian F:n jälkeen. Radio Hear DJ, soita parempaa musaa.

valitettavasti siellä on jonkunnäköistä häiriöääntä mukana, vaikka tavallaan ehkä tuo olisi mennyt tuossa biisissä. Katsotaanpas tuota levyä. Se voi olla nyt soittimessa tuo vika tällä hetkellä. Kyllä se nyt vähän vastustaa, mutta kokeillaan toista soitinta ja pistetään lupaamani biisi Boy Borsoi yhtyeeltä Tampereelta ensi soitossa oleva biisi. Biisin nimi on Lähdetään pilkkimään. Ja kun tuolla tänään vähän kierreltiin järven lähellä, niin ei kyllä todellakaan kannata enää lähteä pilkkimään. Sinne hukkuu, jos niin tekee. Boy Borsoi.

siihen Boy Borsoin, tamperelaisen musiikin tekijän kappaleen lähdetään Pilkkimään perään. Kuultiin Belgian Kraftwerkia eli Telex-nimistä pumppua Moskov Disco. Tämä on tulossa, oliko toukokuussa, niin uusinta julkaisuna masteroituna. Ja mitä kuuntelin, niin masterointi on tehnyt aika hyvää kyseiselle tuotokselle. Kyllä, tulee myös tietysti mieleen kotimainen Aavikko-yhtye, joka varmasti on ottanut sekä Kraftwerkilta että Telexiltä paljon musiikkiinsa referenssejä. DJ Soita Parempaa Musaa on homman nimi ja kellohan on tänä pitkänä, todella pitkänä perjantaina kuussa on 11 yli 4 ja 20 minuuttia olisi vielä aikaa kuunnella musiikkia tänään. Tuota. Mitähän sitä sitten laitettaisiin? Hei, laitetaan tuo. Tuo oli aika hyvän kuuloista, vaikkakin täytyy sanoa, että paremman kuuloista, kun itselläni on tuo Tidalin Master, eli siis Tidal Hifi, perhesopimus 5 muun tyypin kanssa, niin kuulosti mun mielestä paremmalta sieltä sillä Tidal Master masteroinnilta kuin sitten nämä CD-versiot, mutta Sherry Red Records on julkaissut tuollaisen boksin, jossa oli, mä sanon sen tämän biisin jälkeen, että mikä sen nimi on, sen boksin nimi, mutta siltä boksilta niin voisi kuunnella tuollaista yhtyettä kuin Animal Magic ja sieltä semmoinen biisi kuin Get It Right. Niin, sehän menee tuosta noin sellainen biisi, eli katsotaan, mistä se nyt lähteekään. Sehän lähtee sieltä.

Joo, semmoista ihan hauskaa settiä. Yhtye oli Animal Magic ja Get It Right oli kappaleen nimi. Ja tosiaan tuo Sherry Red Recordsin kokoelma CD, on kolme CD:tä, on nimeltään Militant Funk et Post Punk Dance Floor 1978-1984. Mielestäni siellä oli ainakin joukossa muutamia tosi hyviä biisejä. Ei kaikki välttämättä, ja sitten kamahan on vähän saman tyylistä tuollaista. No, juuri tuollaista punk-funkkia. Joo, mutta otetaan nyt vähän sitten vielä loppua kohden tällaista niin sanottua hyvän mielen musiikkia. Ja mikä sen parempaa hyvän mielen musiikkia olisi kuin Italo-disco? Sillä erotuksella, että tämä kyseinen biisi muuten ei ole Italo-discoa, vaan tämähän on tietenkin näitä Modern Talking-tuottajan, eli Saksanmaan tuottajan hommia. CC Catch on seuraava artisti ja Stay-niminen biisi ja siitä maxi-single-version kuuntelemme, kuten kuuluu niin myös. Eli otamme sen tuosta noin maxi-sinkun, niin se on myöskin vinyyliltä ripattu, mitä on ollut tuossa hauska harrastaa.

Tampereella näyttäisi ainakin alkaavan paisteleen aurinko taas. Siinä kun tultiin lenkiltä puolen päivän aikaan, ei kun hetkinen, se oli jo yksi kello tai jotain. Siihen aikaan oltiin pihalla, oli jo hyvä keli, niin sen jälkeen tuli joku raevesikuuro. Mutta nyt taas paistaa aurinkoja. Kyllä, tässä aika semmoinen keväinen meininki on. Koronoista huolimatta, että ehkäpä tässä päästäisiin sitten jonnekin puiston, jos ei muuta, niin jonnekin puiston penkille sitten 3 metrin turvaväleillä, niin istuskelemaan termariin kahvit ja semmoista. Sitä tyytyy niin vähän näissä olosuhteissa. Olosuhteissa, kyllä. Se oli tuota Sisi Kätsiä, mitä kuunneltiin, ja Stay. Ja tämä, hän on tosiaan näiden Modern Talking-tyyppien tuotantoon. Ne kaverit hän on siis tehnyt tällaisesta saksalaista musiikista varmasti 98%. Ihan tolkuton määrä, kun katoin internetistä, niin tuotantoa ja erilaisia nimiä, mitä niin kuin taiteilijanimiä tai tuottajanimiä on käytetty. Kyllähän tommonen toimii tiettyinä annoksina. Hei, nyt on muuten semmoinen homma, että tämä ohjelma alkaa olemaan aika lailla taputeltu tällä kertaa. Olet kuunnellut pitkän perjantain lähetystä ohjelmasta DJ Soita parempaa musiikkia. Kiitos siitä, että olet ollut mukana. Hei, piti muuten korjata vielä yksi juttu tuohon Sherry Red-boksiin, 3CD-boksiin liittyen. Se on hienoa, että minulla on tarkkaavaisia kuuntelijoita, jotka tuntevat kuin omat taskunsa tällaiset, vaikka tähän punkkiin ja postpunkkiin ja kaikkeen tämmöiseen liittyvät asiat. No tämä ei nyt sinänsä liity siihen, mutta tuon boksin nimi on Shake the Foundations. Joo. Mutta ihan mielenkiintoista kamaa se. Parin viikon päästä, minulle ensinnäkin, se täytyy mainita, että alkaa talviloma. Ensi viikolla on talviloma, mutta sitten parin viikon päästä tosiaan DJ Soita parempaa musaa jälleen livenä. Kuunnelkaa Radio Heeria tänäänkin. Tänään tulee promo-ohjelma, jonne voi lähettää omiakin promoja saatekirjeiden kanssa. Ja sitten tulee muutakin live-ohjelmaa tuttuun Hearin perjantai-tyyliin. Kuunnelkaa Radio Hearia. Kuunnellaan tähän loppuun sellainen biisi kuin Lauantaina bailataan taas. Esittäjänä on Anja Niskanen, käännös kappaleista on kysymys, käännös iskelmästä. Ja sehän sopii tähän hyvin, koska huomenna on lauantai ja vaikka näinä aikoina nyt ei niin hirveästi ole bailailtu, niin kyllähän sitä kotosalla voi aina vähän tanssahtaa. Sehän on varsin suotavaa ja terveellistäkin. Liikuntahan on terveellistä. Kiitos kun kuuntelit ja palataan 2 viikon päästä asiaan. Tähän loppuun Anja Niskanen, lauantaina bailataan taas.

tervetuloa. Ilo olla täällä Jättömaalla. 2 vuotta sitten oltiin Kustin kanssa Tampolla täällä ja lavaltakin tiputtiin. Nyt pysytään Ruodussa kaikin voimin. Eka kappale on Nyrkki kyllikki valssi, Kusti Vuorisen kappale.

Kiitos paljon. Siinä Nyrkkykyllikki valssi. Me tehtiin tuossa toissa vuonna semmoinen levy näistä Kustin vuodisen sävellyksistä. Ja tämä on yksi siitä valikoimasta. Ja nyt kun Kusti on täällä, niin kutsutaan hänet tänne lavalle. Soitetaan seuraavaksi semmoinen kappale Voodoo Jekka. Kusti Vuorinen. Tervetuloa.

Kiitos, nyt seuraava kappale, ihan uusi sellainen.

Kiitos. Siinä kappale nimeltä Kaksi huilua. Ja nyt tulee Myrsky Kalle. Se on Sami Sippolan sävellys Myrsky Kalle.

Kiitos. Virkki Kalle, Sami Kukkola, Ville Rauhala, Timo Laihinen. Kiitos. Ilo olla täällä. Tämä on hieno tapahtuma. Toivottavasti jatkuu vielä monen monta vuotta. Seuraavat Find and Recall, jos nyt on oikein. Kiitos. Ja levy, joka auttaa, tulkaa nyt niin hyvältä, jotta kiitos. Kiitos.

No niin. Se oli David Bovieta, mitäpäs muutakaan. Kaikkihan sen tunnisti. Täällä äskustoo. Tervehdys pitkästä aikaa. Perinteisen kosteita. Kasettituokion merkeissä. Ulkona on lämmintä ja täällä toimistolla se vasta lämmintä onkin. In the studio. 9 asti suurin piirtein mennään meikäläisen valintojen parissa. Toivottavasti viihdytte. On tässä ollut vähän kiireitä viime aikoina. Ei ole joutunut pitää lähetyksiä eikä joutunut kopsailemaan uutta mielimusiikkia kasetillekaan, joten mennään nyt sellaisilla kipaleilla, joita sattuu kassuilta löytymään ja joita en vielä ole aiemmin lähetyksessä pyöräytellyt. Yritän löytää ainakin sellaisia. Mutta pidemmittä lätinöittä mennään eteenpäin. Heille lähetys jatkuu tässä ihan kivaa tsarman kielistä musiikkia Nigeristä. Polyrytmiikkaa. Tendemusiikin ihan uutta ja hyviä soundeja. Siitä on kysymys. Tämä on Bureima Discoetle Super Bonga Ney ja heidän Bahame Bunny kasetilta avausraita Bassitray.

0: yksittäin rengaskappale tekee 42 kierrosta ja on kohtaa kuun aina samassa suunnassa. Ja tällöin tämä pienen satelliitin aiheuttamat häiriöt niin kasaantuu kierros kierrokselta. Ja nyt tässä selityksessä kaarille, niin siinä on hieman monimutkaisempi resonanssi siihen, että Galatean rata on aavistuksen verran kallellaan rengastasoon nähden. Ja silloin rengaspartikkelille on edullista kohdata Galatea aina silloin, kun Galatea on mahdollisimman kaukana ylä- tai alapuolella rengastasoa.
1: Kuuntelet Radio Hearia ja Kosteeta 33. Tähän nyt meni vähän näköjään tällaiselle Daisco-linjalle. Eipä se toisaalta mitään, vähän tuo hellekin pakottaa jotenkin soittamaan tietynlaista. Äsken kuulitte tietysti Michaelia. Michaelin Off the Wall-albumin nimibiisi kyseessä. Ja nyt kun tilanne on päästetty tähän pisteeseen, niin soitetaan lisää musiikkia legendoilta. Tässä yksi kovimmista. Prince.

kompletissa resonanssikohdissa, jotka pyörivät siinä kaaren mukana. Ja tämän selityksen todella on jo kymmenkunta vuotta sitten esittäneet tämmöiset sangen kuuluisat amerikkalaiset tutkijat kuin Peter Coulthard ja Scott Remain.

0: 8 vuotta on kulunut, on myöhäinen ilta. Koivulan hallissa palavat kynttilät, valaisten juhlallisia köynnöksiä ja kukista muodostettua sanaa tervetuloa. Palveluskunta on kokoontunut vastaan ottamaan nuorta isäntäänsä ja hänen morsiantaan. Mamseli Saara ja miespalvelija Lahti tähystelevät eri ikkunoissa isäntäväen tuloa.
1: Siunatkoon! Nyt ne tulevat! Nyt vilkkuvat jo vaunun lyhdyt kujassa!
2: No, jokainen paikoilleen! Asento! Ojennus! No maahan sisään! Taaksepäin siitä ovelta, hitto vieköön, oikealla vasemmalle. Joutuin. Ne tulevat tuossa paikassa, ymmärrättekö?
1: Voi vaunun lyhdyt lähestyvät oikein lentoa tuolla ulkona pimeässä. Voi mahtaako hän olla morsiuspuussa vai matkapuussa?
2: Muistakaa siis, 3 kertaa ja tahdissa turkane vie lyhyesti ja lujasti kuin miekalla iskien. Ei mitään häränmylvintää. No, mars! Ulos! Kuistille! Mamseli Saara, tehän lauste heidät tervetulleeksi.
3: Siunatko, minkä komentajan ajan tänne osaan ristikseen? Ulos siitä itse avaamaan vaunun
4: ovea. Kyllä minä sinne pian pinkaisen.
2: Mutta 1000 tulimaista. Huomio! Älkää siinä nyt kiihettäkö kuin kuhilaat.
1: Voi kumpa hän olisi morsiuspuvussa. Hän on valkoisissa. Herra, nähkö, miten kaunis. Ja luutnantilla on tuollainen töyhtö hatussa. Siunatkoon, hän kantaa rouvansa portaita ylös. Tervetuloa koivunaan, nuori.

Joo, lähetys alkaa olla lopuillaan tässä 10 minuuttia tai jotain aikaa vielä parille rallille. Kiitoksia vaan teille, jotka siellä jaksoitte tästä ihanasta säästä huolimatta olla kuulolla. Minulla oli mukavaa, ei muuta kuin hyvää kesän jatkoa ja seuraavaan kertaan. Tämä on Radio Hear, tämä on Kosteeta. Keep on, keeping on.

No niin, terve vaan. Tervetuloa pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen pariin. Äskustoa tässä, hei. Yli kuukausi sitten viimeksi mestoilla. Mukavaa olla taas täällä Hearin trooppisessa toimistossa pyörittelemässä kassuja. Kuulitte äsken erittäin harvinaista PlayStation 1 musiikkia The Golden Dealtä. Ja se oli, multa tuli rewind, eli remix toisin sanoen. Ja nyt kun on kerta päästy vihdoin viimein kiireiltä tänne sorvin ääreen, niin jatketaan vanhalla kunnon pleikka ykköslinjalla. Ja soitetaan vähän demonia teille. Tämä biisi on nimeltään Astral Body. Tervetuloa mukaan.

Sehän oli tietysti Lamb Choppia. Vuoden 96 singleltä Cigarette Cat. Tai miten se ikinä lausutaankaan. Aika vähän tullut kuunneltua kyseistä bändiä, mutta toi biisi on jäänyt jotenkin silleen mieleen. Varmaan ikuisiksi ajoiksi. Ja omistettu kaikille fiilistelijöille. Pakko laittaa nyt sitten K-poppia, koska tämä seuraava biisi on yksi. No joo, mua viime aikoina syvästi koskettanut kappale. Omistettu myös fiilistelijöille ja totta kai niille, jotka eivät luovuta oman juttuunsa kanssa. Gangstar on kyseessä, tämä on The Planet-niminen biisi. Ja samalla kunnianosoitus muutama vuosi sitten menehtyneelle MC Gurulle. Ja Ysärillä pysytään. Tämä on vuodelta 91. Eipä se olekaan kuin vuodelta 94. Ja levyltä Hard to Earn. Biisi siis The Planet.

siinä Atlas Sound eli Bradford Coxin yksi projekteista. Muutaman vuoden takaiselta Logos-albumilta oli tämä Quick Canal-niminen biisi. Ja siinä oli vokaaleissa jotkut saattoivat tunnistaakin tuttu ääni Stereo Labin Latisha Sariar. Pakko itsekin vähän mainita tästä viikon verran tapetilla olleesta aiheesta, eli Radio Helsingin lopettamisesta. Todella paska uutinen, todella ikävää. Ikävää, että Helsingin Sanomat, tai mikä sanoma yhtiö se nyt onkaan, joka omistaa puoli Helsinkiä, niin on lakkauttamassa hienon radion, totta kai raha-asioiden takia. Kanava ei tuota tarpeeksi pätäkkää omistajille. Ja siellähän on lähinnä vain freelancereita ja avustajia, joilta on aika vaivatonta duuni paikata napsia ja pois. Vituttaa, mutta tietystikään en usko, että nämä tyypit, jotka Radio Helsinkiä mitä 13 vuotta rakensivat ja tekivät vaihtoehtoista radiota suurella sydämellä, en usko, että hommat heiltä loppuu kuitenkaan. Kyllä varmasti tekevä ihminen jotain keksii. Silti sapettaa tämmöinen. Pienradioilla muutenkin tuppaa olemaan tulevaisuudessa vähän ahdasta, sillä ilmeisesti jotain tällaista lakiuudistusta, lakialoitetta valmistellaan, joka loppuvuodesta eduskunnalle olisi menossa. Uusia radiotaajuuksia on ilmeisesti jaossa, tai tällaista ainakin kaavaillaan. Mä en nyt ole aivan sairaan perillä tästä uudistuksen sisällöstä, mutta niin kuin ilmeisesti pienradioille se tarkoittaa sitä, että 3 kuukauden lähetysjaksoa pitäisi seurata 2 kuukauden tauko, mikä kuulostaa ihan todella järjettömältä. Ei muuta kuin piraattiradiota pystyyn sitten. Tässä Mänty Jussi nyt Vapaus valita -nimisellä biisillä, joka jollain tavalla ehkä osuu tähän edellä mainittuun topiikkiin. Anna mennä Jussi.

Niin siis tässä uudessa lainsäädännössä pakko tarkentaa vielä on siis kyse siitä, että koitetaan rajoittaa lyhyillä radioluvilla toimimista. Ilmeisesti moni pienradio toimii tällaisella teknisellä 3 kuukauden radioluvilla kerrallaan. Ja rahkeita ei sitten ilmeisesti pitempiin radiolupiin ole, joten täytyy mennä lyhyillä. Ja pelkonahan tässä on siis, jos uudistus tapahtuu, että pienet toimijat kärsii ja isot toimijat haukkaa sitten pienten taajuudet. Monta kymmentä taajuutta on vapautumassa siis. Tällaisia pitkäaikaisia taajuuksia. Ja jos pienradioilla ei ole rahkeita tällaista pitempiaikaista radiolupaa saada, niin jokuhan sen sitten vie. No, saa nähdä mitä tapahtuu. Palaan nyt musiikkia tulemaan, ettei mehän jaaritteluksi. Tässä yksi suosikkiartisteista, Attack. Ja biisi, Adagia.

Joo, siinä oli aika tuoretta sumukko saattaja. No. Luksusilta ja Kraftwerkilta muun muassa hienoa musiikkia kuultiin edellä. Reilu puoli tuntia tässä vielä lähetysaikaa. Ja niin, tosiaan sehän on huomisesta alkaen tuo Jättömaa-niminen festivaali käsillä perjantaista sunnuntaihin. Monen muista ohjelmaa ja sinne itsekin suuntaan. Myös soittovehkeet otan pykälään, jos tunnelma on sellainen, että siellä voisi soittaa jonkun keikan jossain nurkassa, niin mikäpä ettei. Kannattaa etsiä paikalle. Itse en ole käynyt festivaalilla vielä koskaan, mutta olen kuullut paljon hyvää. Ja onhan siellä aika tosi kiintoisia esiintyjiä. Ja huomioikaan totta kai se, että festivaali on ilmainen. Mitäs siellä? No, radiopuhelimet siellä nyt ainakin on perjantain klubilla jo. Ja perjantaina ilmeisesti ohjelmaa ei hirveästi ole. Et lähinnä toi klubi. Lauantaina sitten alkaa varsinainen festivaalialueen ohjelma. Lauantaina siellä ainakin. Mitäs siellä nyt on? Ei Mikko Alatalo näyttää olevan. Räjäyttäjät on myös lauantaina. Gretel Kivioja. Hieno ääninen nuori nainen, jonka itsekin tapasin Kouvolassa tuossa toukokuun puolella. Ilmeisesti akustista kitaraa hän soittaa ja laulaa. Se ainakin itseä kiinnostaa. Siellä on Esa Kotilaista, Pink Twinsia. Tietysti Tiksa. Lazards. Muuan mies, Death Hawks. Sitten tämmönen kuin Takalo ja Takavalot. Takavalot on kans semmonen, jonka voisi käydä tarkastamassa. Siitä joitakin kehuja kuullut ja pari biisiäkin netissä löytyy. Käykää hän tutustuun. Takalo on sunnuntaina. Musiikin lisäksi siellä teatteria, kuvataidetta, runoutta, tanssia, performanssia ja meditaatiotakin mainostetaan käsiohjelmassa olevan. Joten aika helvetisti kaikenlaista tapahtuu 3 päivän aikana. Myös mahdollista perjantaina osallistua kello 10 alkaen pystytystalkoisiin festivaalialueen. Pannaan ilmeisesti silloin lopullisesti kasaan. Kaipa siellä on jo nyt sitten keskiviikko torstai-akselilla ollut ihmisiä rakentelemassa, mutta ihan tällainen kaikille avoin pystytystapahtuma perjantaina aamupäivästä sinne myöskin talkoilemaan innokkaat. Mitä sitä sitten soittelisi? Pannaanpa tällainen tunnelmapala tälle hienolle rakkauden kesälle, jota allekirjoittanutkin on täydestä sydämestään viettänyt. Sitten tulee

siinä The Barbarians biisillään Malti. Malti oli tämän bändin rumpali, joka menetti kätensä. Ja siitähän tuo biisikin kertoi Maltin tarinan tietyllä tavalla. Liekö mies löytänyt sitä naista sitten? Biisi oli vuodelta 1965. Eikä ole tietoa, onko Malti edes hengissä enää. Hieno biisi joka tapauksessa. Ja mä löysin tämän biisin Nuggets-nimiseltä kokoelmalta. Soitan

löysin tämän Barbarians in Peacein Nuggets-nimiseltä. Original Artifacts from the First Psychedelic Era -kokoelmalta, jonka on muuten kasannut Patti Smith Groupin kitaristi Lenny Kay. Tuli itse asiassa nähtyä kyseinen pumppu tuossa musiikkitalolla. No, reilu viikko takaperin. Vähän jäi kaiveleen sillä keikalla meidän paikat. Ne oli nimittäin lavan takana ja suurimman osan keikasta tuli tuijotettua Patti Smithin ja kumppaneiden takaraivoja ja selkiä. Ja sit kun Patti lauloi niin hienosti ja tulkitsi todella upeasti, äänentoisto oli kohillaan, mutta vähän jäi harmittaan, kun sitä sen naamaa ei nähnyt silloin, kun se lauloi. Kyllähän se kävi siellä pyörimässä sitten näyttämässä itseään ja vilkuttelemassa myös meille lavan takana istuneille, mutta kyllä mulla se kaihersi se paikka noin niin kuin pidemmän päälle. Tunnelmahan siellä oli ihan katossa, että ihmiset oli tosi mielissään tuota Patista ja hänen yhtyeestään. Mut takaisin Nuggets-kokoelmaan, jonka siis Lenny Kay on kasannut, ja haluan soittaa täältä kirjastosta löytyneeltä harvinaisempaa jenkki rockia sisältävältä kokoelmalta myös toisen biisin. Se on The Castaways in Liar Liar.

Joo, mä oon selkeästi ruvennut puhumaan täällä nyt liikaa, koska pitää koko ajan korjailla omia puheita. Kyseessähän siis tämä Nuggets-kokoelma ei siis sisällä välttämättä niin harvinaisia biisejä, vaan tämä äskenkin kuultu Liar Liar meni 12. Kesän 65 USA-listalla, mikä on siis kuitenkin ihan korkea sijoitus. Mutta sen jälkeen bändistä ei oikeastaan kuultu enää mitään. Ne oli nuoria tyyppejä, jotka teki parikymppisiä vähän alle. Teki tänne hitin.

Siinä loistava hailumerkiä. Etiopialainen yhden miehen orkesteri. Hailu soittaa. Analogisyntikkaa. Sähköpianoa ja haitaria. Komeasti. Lurittelee, sekoittaa etiopialaista perinnemusiikkia. Juuri näin. Edellä mainittuihin soittimiin. Tekee kyllä todella kaunista musiikkia. Awesome Tapes from Africa. Itse asiassa on juuri julkaista Hailun kasetin, josta tämäkin äsken kuultu kappale Hari Meru Meru löytyy. Mut nyt alkaa kosteita, 13 kosteita ole lopuillaan. Pahoittelen, jos teidän korvaan on kuulunut jonkun aikaa sellaista innoittavaa vikinää. Mä en voi sille mitään. Mutta hei ihmiset, tulkaahan jättämaalle viikonloppuna. Huomisesta alkaen siis sunnuntaihin, parhaimmillaan maanantaihin asti. Kovaa meininkiä luvassa Kouvolassa. Jos ette jostain syystä pääse paikalle, niin muistakaa kuunnella Radio Hearia, koska Radio Hear radioi menemään jättämaalla sen, minkä ehtii. Varmasti paljon keikkoja. Keikkoja on radion välityksellä tulossa, joten siinä mielessä ei ole hätää, jos ei paikalle pääse. www.hear.fi. Sieltä playeri soimaan. Ehkä jotain haastattelujakin saattaa tulla. Who knows? Mutta oikein mukavaa loppuviikkoa ihmisille.

Oikein hyvää torstaita kaikille. Tämä on kosteita. Radiolähetys. Sinne Don Cherry. Soi äsken. Lähetyksen avaavana kappaleena kuultiin Nikon The Falconer, joka on kyllä ihan uskomaton biisi. Nikolle terveisiä sinne jonnekin. Kannattaa muuten lukea, jos yhtään kiinnostaa, niin sen kotimaisen esseistin kääntäjän Antti Nylénin halun ja epäluulon esseet nimistä teoksista. Nikoa käsittelevä osio, Nikosfääri. Mä itse jotenkin sen luettuani löysin taas Nikon uudestaan. Hieno muusikko ja taiteilija, joka eli kyllä uuvuttavan elämän, mutta onneksi ehti tehdä hienoa musiikkia ennen kuin vuonna 88 kuoli. Ei suinkaan mihinkään heroin yliannostuksen, niin kuin varmaan monet saattaisivat luulla, vaan pyöräily onnettomuudessa. Oliko se nyt Ibizalla vai missä se oli? Nikosta on kai kirjoitettu paljon teoksia. Mä en ole itse lukenut mitään muuta kuin ton Antti Nylénin fanituksen. Kuuntelit siis Radio Hearia ja terveisiä vaan Jättömaalta. Oli helvetin hyvät festit. Pakko kiittää vielä tätäkin kautta ihan koko Radio Hearin puolesta järjestäjiä. No, ennen kaikkea järjestäjiä, mutta muitakin paikalla olleita oli tosi kivat kaksi päivää, reilut kaksi päivää. Ensi vuonna uudestaan, ehdottomasti jos vaan festivaali järjestyy, toivottavasti järjestyy, toivottavasti muistitte, te ketkä siellä olitte, niin, ja jotka vähänkään rahoissa, niin olitte tukea festaria lahjoituksella tai sitten ostamalla tuotteita. Mutta ei ole mitään muuta hyvää sanottavaa siitä festarista. Tein siellä myös elämäni ensimmäisen haastattelun ja pakko lähettääkin sitten rakkaita terveisiä Eimi Kaatalon miekkosille, Karille, Jyrkille ja Antille tämän seuraavan kipaleen myötä. Kiitos. Mukavasta haastattelusta.

siinä siis tietysti Dungen, ruotsalainen rockibändi, satui vain kelailemaan kassuja ja tuo biisi tuli vastaan, ollut pitkän aikaan kuullut. Se oli vuoden 2004 Tade Lugnt nimiseltä levyltä avausraita. Dungen ja ennen kuultiin Bob Summersin Blue Skies. Ja voitais vielä jatkaa oikeastaan ainakin yhden biisin verran tollasessa 70-luvun soundimaailmassa ja rockmusiikkia. Tää seuraava biisi, minkä mä soitan, on sellaiselta lähtöiseltä bändiltä kuin Wizard. Mä oon 73 vuonna on tää nauhoitettu, ei päätynyt Wizard Brew-levyllä, joka oli Wizardin esikois pitkä soitto, mutta vuonna 2006 julkaistiin joku bonuspainos, jossa oli sitten kaiketi samoissa sessioissa äänitettyjä biisejä, ja soitan nyt teille Rick Pricen kirjoittaman hieno kappaleen You Got the Jump on Me.

0: jos ajattelee niin musiikillisesti, niin niitä ehkä oli tällaisia musiikillisia seikkailuretkiä sitten, mitä että ihmiset kuunteli kyllä niitä, että ne oli semmoisia meditatiivisia tapahtumia. Sitten yksi tällainen, mitä harrastettiin, oli tällainen tämmöinen kongi-juttu, missä kongia hakattiin niin paljon, että se koko rakennus alkoi sitten, tai se huoneilma alkoi värähdellä, ja sitten kun sen lopetti, niin sitten korvissa soi, ja se vähitellen sitten niin kuin huomasin, että siihen alkaa kehittyä sitten tämmöinen niin tietynlainen visuaalinen, että niin kuin näki kuinka partikkelit heilahteli, ja sitten niin kuin jossain vaiheessa niin kuin ne sulautui sitten sellaiseksi niin kuin valkoiseksi valoksi. Tämä oli niin kuin tämmöinen aika tyypillinen kokeilu, mitä me harjoitettiin sitten. Se oli.
1: Siinä siis äänessä Pekka Airaksinen, myös Pekan musiikkia kuultiin, niin äänenäytteessä Pekka kertoi saunan mökissä tehdystä kokeiluista. Pienen pätkän käykää tsiikaa toi haastattelu, mikäli olette kiinnostuneita Airaksisen turinoista. Yleen elävästä arkistosta löytyy. Se oli otettu maanalaista menoa Yle Teeman jotakin vuosia sitten tekemästä sarjasta. Biisi, joka kuultiin, oli osa teoksesta Simha, joka on vuonna 97 Sugatas-nimiseltä levyltä. Airaksinen kyllä on ollut erittäin tuottelias kokeellinen muulikko. Julkaisu yli 50 levyä varmaan tai jotain. Sitä luokkaa kuitenkin. Kannattaa tutustua. Pitäisköhän jatkaa tässä nyt sitten? Voisi jatkaa oikeastaan tämmöisellä Japanin linjalla. Tamao Koike nimisen laulajan kasarilla julkaistulta EP:ltä Kagami no Nagano Chiugatsu. Meni varmasti oikein tuo lausunta. Otetaan sieltä EP:n B-puoli. Autumn Dance un Miroir. Ja sitten kätevästi siirrytään Yukihiro Takahashin Curtains-nimiseen kappaleeseen, joka on myöskin kasari Japanin musiikkia. Takahashihan siis totta kai parhaiten tunnettu Yellow Magic Orchestran rumpalina. Loistava rumpali onkin. Mutta Takahashilta kuullaan siis hetken päästä soolomateriaalia, joka on Necromantic-nimiseltä levyltä. Vuodelta 81, mutta sitä ennen siis Tamao Koike vuodelta 83.

집에 난 떠나지마 늪에 들러와 그 수에 듀엘

Anna, tee. Oppinut isällä. Mikki Rokkon Tiiko kappaleella. Jonka meikäläinen löysi. Espanjalaisohjaaja Pedro Almodovarin kokoamasta Viva la Tristeza kokoelmasta. Joka on tehty Puhu hänelle -elokuvan jälkeen, tai ainakin julkaistu, varmaan tehty samoihin aikoihin. Siellä on kokoelmalla yksi sama kappalekin kuin tuossa elokuvassa, mutta sitten muuten Almodovar kenties laajentaakseen elokuvan teemoihin pureutumistaan julkaisi sitten tällaisen musiikkikokoelman. Siellä on Cold Rapia, Jimmy Scottia. Ja itse löysin sieltä tuon edellä kuullun Anna Teen. Todella kauniin kappaleen. Aasin siltana sitten seuraavaan biisin valintaan. Pysytään elokuvan maailmassa, vaikka nyt tuo äsken kuultu biisi ei puhu hänelle elokuvassa ollutkaan. Niin mennään nyt sitten elokuvan musiikkiin. Ja mä oon aiemminkin soittanut tätä lähetyksessä Serge Gainsbourgin Charlotte Forever -elokuvasta, josta vaikutuin kyllä syvästi. Se oli outo elokuva ja se on jäänyt mieleen kytemään, eikä vähiten noiden musiikkiensa ansiosta, jotka on täyttä timanttia. 86 valmistunut elokuva, jossa siis nuori Charlotte Gainsbourgkin näyttelee, taitaa olla ensimmäisen elokuvan rooleja teini-ikäisenä tyttönä. Myös Charlotte julkaisi Charlotte Forever-nimisen albumin. Olisiko se ollut peräti sama vuosi? 86 kantoi siis samaa nimeä kuin isänsä ohjaama leffa. Joka tapauksessa laitetaan tästä Charlotte Forever-elokuvasta nyt lopputeksti musiikki soimaan. Ja tämä sama biisi kyllä välähtelee siellä pitkin elokuvaa muutenkin. Kosteita. Radiolähetys jatkuu. Tunti on ylitetty komeasti jo. Toivottavasti olette nauttineet olosta.

musiikkia länsinaapuristamme Ruotsista, Carlsborgista tarkemmin sanottuna. Toi oli Oxid Planetary, Swamp Pause Map niminen kappale. Johan Åstrand on tämän herran nimi. Ja hän on tehnyt musiikkia äsken lopulta asti. Kävi välillä Euro Hose sfääreissä 90-luvulla. Jos tällaiset artistit kuin Svullo ja Liljet Susi, ruotsalaisia. Artistia minulle ei ole tuttuja, mutta esiintyi Johan Åstrand ja näiden kanssa teki musiikkia heille. Mutta 2000-luvun puolella sitten alkanut selkeästi tekemään sellaista musaa, mistä dikkaa. Viimeinen puoli tuntia tässä on ihan makeasti meneillään. Ja nyt kun tuossa aiemmin muutama biisi sitten kuunneltiin Goblinia, niin jatketaan Italian linjalla. Haluan soittaa teille Mina-nimisen italialaisen laulajan Mina Mazzinin. 70-luvun materiaalia. Il nostro. Il nostro caro Angelo. Helvetin vaikeita biisin nimiä joutunut lausumaan tänään. Il nostro caro Angelo. Ja sen perään täräytetään musiikki- ja seksploitaatioelokuva. Emmanuel. Perce violenza alle donne. Eli Emmanuel Around the Worldista. Myös 70-luvun matskua. Onko nämä peräti samana vuonna julkaistu tämä Minan biisi sitten. Sekä tämä Emmanuel-elokuva, josta säveltäjä Niko Fidenkon käsialaa siis. Come back.

Tipo, apa-apa, ikut aku kan, ini selatan.

Sehän oli tietysti Kiss Strutter-biisistä demoversio. Oli tuo versio, jonka kuulitte. Hei, kiitos seurasta, on aika lopetella. Kosteita numero 14 on ohitse ja se on taas viikonloppu häämöttää. Jumalauta, nopeasti mennyt tää viikko, hyvä, että on jättämään sitä ehtinyt toipumaan, niin näyttääpi siltä, että meikäläinen lähtee viikonloppuna huomisesta alkaen tuonne Naamat-festivaaleille Muurameen, ihan tuohon viereen. Siellä on ainakin Splits perjantaina ja Sir Mr. Tough lauantaina. Mitäs, ei nyt ulkoa muista. Sunnuntainakin oli varmasti jotain hyvin kiintoisaa. Kerran olen käynyt aikaisemmin festareilla ja siellä oli kyllä mukavaa. Katsotaan, jos sitä jaksaisi nyt 3 päivää. Jos Hanna-Marialta sen ilmaislipun saa, niin, tai ylimääräisen lipun, niin sitten mä lähden kyllä. Hanna-Marialle terveisiä, jos kuuntelet. Edelleen halukas ottamaan sen lipun vastaan. Niin. Huomenna myös. Huomenna myös. Sirkus Uusi Maailma. Rajatilaesitys, sellainen mitä me katsoo. Menkää tekin. Se pyöri syyskuun puolelle asti vielä. Kankaan pergamenttihallissa, joka on upea paikka. Ja pelkästään se paikan takia jo kannattaa mennä ihmettelemään ja sieltä varmaan taattua Sirkus Uusi Maailma komeutta piisaa. Lopetellaan tää lähetys, pistät yhden biisin vielä. Tämä herra on, meillä on myös elokuvayhteyksiä. Francisco Lupica on kyseessä, Terrence Malickin kanssa pari leffa on tehnyt yhteistyötä ja tuota noin niin. Tämä biisi on miehen 76 vuoden sololevyltä, joka on tehty Francisco nimellä. Albumi on Cosmic Beam Experience, kappale kantaa nimeä Heal Yourself. Tämän myötä pitäkää itse sinne huolta.

And then eggs. And then eggs. And then in there.

0: mä en tunne mitään.
1: Et tunne enää kipua?
0: Ei.

Minä muistan lapsuudessa, niin lapsuudessa siellä oli niitä metsiä hyvin paljon, koska se oli maaseutua. Ja siellä oli semmoinen pienoinen järvi, se oli Runttujärvi vielä sen nimi, joka sieltä veneellä soudettiin. Ja kun sieltä tuli hiljainen ilta ja airo tämmöinen ääni, hiljainen veneen loiskinta. Ja siinä veneessä, siinä joku laulettiin, siinä oli nuoria siis ja tämmöisiä, jotka nauttivat.

0: No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Anneta vielä aplodit.
1: Thank you.

0: No niin, annetaanpa vielä kerran oikein raikuvat aplodit tälle meidän edelliselle oikein mahtavalle esiintyjälle.
1: Jyrkistä ovat ponnistaneet monet nykyisin varteen otettavat artistit, kuten 22.Pirkko, Terveet kädet sekä legendaarinen Aavikko. Ennakkoluuloton ja maanalaiseen musiikkikenttään painottua bändien kiinnitys on Suomen vanhimman sisäfestivaalin ainutlaatuinen voima, josta ei pidä luopua. Nostan hattuaan erityisesti viime vuonna esiintyneen M.A. Nummisen Jyväskylän tuoneelle, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kulttuurisihteerille sekä Jyrkin promoottorille. Ja nyt pyydänkin teitä nostamaan käsiänne ja huutovolyymienne, kun seuraavaksi esiintyy ainutlaatuinen KXP.

0: Radio R.
1: Hei kaikille, tultiin soittaa Joosen lämpärinä tänne Oulusta ja me ollaan Joonatan ja
2: Helena.
1: Soitetaan jotain vanhoja lauluja.

went down to the hazel wood because the fire was in my

seuraava semmoinen, joka joku saattaa tunnistaa.

0: Cuentas. Seuraava laulu mä kirjoitin, kun mä asuin Skotlannissa vähän aikaa, että tällaisen pienen matkustamista kertovan laulu.
1: Peek to the dreams I want to dream. Break the fetters.

Kiitos. Tämä seuraava laulu on vanha englantilainen folk-laulu. Kertoo kai ketusta ja naisesta.

0: His teeth did brightly shine, and he led her up the mountainside, and sly old Rainer dying.
1: Jatketaan samoilla linjoilla, että mun Fairport Conventionin vanha biisi, joka on kasattu erillisistä lähteistä ympäri Englantia. Tullut tavaksi, soitettu joka keikalla tämä biisi.
0: Crazy man Michael will a cursed be.

Kiitoksia. Seuraavaksi jotain edelleen Skotlannissa kirjoitettuja lauluja.

Sitten tulee jotain tarinoita Samuelta Saarilta. Ei ole ihan sadonkorjuu aika, mutta biisi on niiltä ajoilta.

Kiitoksia. Samalla linjoilla jatketaan. Ennen kuin päästetään Joose soittelemaan.

0: Nyt tulee vähän hiljaisempaa vaihteeksi. Samalla matkalla kirjoitettuja lauluja. Tästä on tämmönen selvä teema tässä koko setissä. Tämä toimii parhaiten, jos ollaan kaikki tosi hiljaa. Tämä on, voisi omistaa tämän Lämsä Antille tämän biisin.
1: Wish I was a sailor who lived by the creek side in a cottage with my wife and two dogs. I wish I was a shepherd with a fire to keep when the night falls over in my flock. I wish I was a farmer flowing the field in the sunset of a sweet summer day. Wish I was a fairy with a hand and bare foot as the river flows to the music of the sky. Come, tangle and wind and unwind. Oh, come, you wizard of change. Sing to the sunrise.

Sitten olisi vielä varmaan kaksi laulua, jos ei vielä ihan just halua tulla lavalle, niin voitaisiin vielä kaksi soittaa sitä ennen. Kummakin on... Ei itseni kirjoittamia lauluja. Katsotaan.

utter free. The colony home is empty. Gone.

0: onko meillä vielä aikaa. Mä soitan lopuksi tämmösen laulun, jonka mä halusin soittaa täällä, mutta johtuen siitä, että se on amerikkalainen folklaulu, niin se ei sopinut tuohon settiin, niin mä voin soittaa sen näin lopuksi. Täyttää melkein jokaisen amerikkalaisen folklaulun asettamat kriteerit.
1: When I first came to Louisville, some pleasure there to find. And damsel there from Lexington was pleasing to my mind. Her rosy cheeks, her ruby lips, like arrows pierce my breast. Name she bore was Flora, the lily of the west. I caught a lovely Flora, some pleasure there to find.

Why? Oh, the plastics.

The classics. Hämeenlinna, Lahti, Helsinki. Nyt Kouvola on meissä. Jättömaa. Jukka Teerisaari perkussioissa. Ville-Pekka Järvinen bassossa.

Joona Venäläinen rummoista. Hanna Lotti, Mikko Veijonen, Tuura Tammi Torvista. Tulkaa juttelemaan keikan jälkeen.

Bonjour, c'est JBL.

0: Verisen lennetään sakkata back. Tuo näkyvältä toiselta LPltä. Meillä on tää levy tässä messissä, jos tää musa on hyvää. Niin tiedätte mitä tehdään. Support your local.
1: Netistä löytyy myös Bandcampista. Olemas local. Always, always local.
0: Paitoi kassei. It's all good. Neutral. Neutraali hiilijalanjälki. Luomupuuvilla, mitä tässä voi sanoa. Hyvää musaa. Analoginen, täysanaloginen lätty.

Please. Tai horn, please, okay. Ja kyselkää sitten myöhemmin, mitä kaikkea siihen horn, please, okay juttuun liittyy, mutta

vanhan biisi kuin buddhalaiset.

0: kappale, jota ei juurikaan ole esitetty. Ehkä kerran.
1: Saanko vaan monitorin pianoon?

Ruhrgebiet mit der Felsenmacht.

kappale nimeltä Malli tai laulaja tarvitaan?

rock'n'rollia perin.

aina poista, enhän minä. Mitä niistä tiedä? Toppatakki tei, mua kiinnosta, pentilasi. Ei se naisi mua

mulle täällä on joku aikataulu vastaava, joka tulee kohta kattaa meidät niskasta. En avata, mutta silläkin uhalla esitetään varmaan. Mitä? Mulla on Petran kanssa sekakertaa keikalla yhdessä. Muistellaan asiaa.

Mutta etäällä ei ole monella sitä samaa muistikuvaa, koska he eivät ole nähneet presidenttiämme niin läheltä ja sellaisissa olosuhteissa, jossa minä nyt yritän kertoa. Olen siis ollut tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän Suomen itsenäisen tasavallan kaikkien presidenttien kanssa. Otetaanko ensimmäistä esille? Hän oli Ståhlberg, mutta hän teki minun mielestäni kyllä asiattoman tempun. No se on sen takia, että minä olin alaikäinen, mutta minulle annettiin myöskin niin rangaistus. Rangaistus oli sitten siihen aikaan vähän annan toista kuin mitä se nyt on. 17-vuotias tietää kyllä, mitä se on olla 18 vuotta joka toinen yö nukkumatta päiväkään hevostallin virtsahajussa. Kyllä se vähän niin kuin väsyttää, ei tarvitse ottaa unipillaleita. Sitten tuli Suomen marsalkka Mannerheim, jonka minä tunsin ensimmäisen kerran takaa, kun hän oli morsian erässä sukuhäissä. Muistan, että hän, niin tiedän, että oma poikani on myöskin. Paisikiven jälkeen tuli Kekkonen. Hän on ollut ryssien kanssa, kun oltiin juomapöydän ääressä. No silloin hän sai ehkä helpommin miehiä. Se ei ole monen tiedossa, sillä minä luulen, että ei moni elää enää. Oli Brezhnev tulossa Kultarantaan. Minä olin silloin Venäjän presidentti. Ja päivällisen aikana minä aivan Brezhnevia, niin hän melkein heittäytyi pöydän yli ja otti Kekkoselta. No, ja sanoi, että näin kohteliaita me olemme neuvostoliitolaiset, että me kesken päivällistä annamme. Kyllä minäkin olen antanut suuntaan ja toiseen liiankin paljon, mutta en koskaan isännän pöydältä. No, minkä takia niin? Sanokaa me nätisti sanottuna, minä luulen, että se oli kyllä yksi tapa palvella Kekkosta. No se siitä. Ja sitten on Ahtisaari. Ja mitä hän siellä tekee niillä huvireisullaan? Matkustaa ympäri maailmaa. Hänellä on niitä miehiä aina iso liuta Etelä-Afrikassa ja Amerikoissa ja niin poispäin. Kaukaisia pieniä miehiä Meksikossa. Minusta se on aina täysin väärin.

on pautat. Nyt on ostaa myyntiä vaihtoa. Tuo Chuck Berry. Kuuluu toivomuslistalla tommonen Ford. 69 jotain vasta. Mutta hei, vaihdetaan nyt tää Volvo. Tuo Chuck Berry. No money down.

Let me pass, baby, let me pass. I'm holding my home. I'm holding.

Amarelo,

Tops of Mama, a little bit.

0: Right on, right time. Right place.
1: Hooray! Hakeudu hoitosanotaan pappaleessa.

Oke, okay, tahan.

Like the stars.

0: Ilokki, mikä meininki! Ollaanko me valmiita iltaan? Loistavaa, meillä on loistava ilta luvassa teille kaikille. Meillä on älytöntä settiä täällä tänään. Meillä on yläkerrassa Beatty Lunsens vetää loistavaa settiä. Siellä on Hector 87, menkää katsoa kaikki sitä. Ja mikä täällä alakerrassa alkaa seuraavaksi? En mä kuule, mikä alakerrassa alkaa seuraavaksi? Oikein! Tässä on aivan helvetin siistiä. Yläkerros on kanssa, Dreadmarkin setit, Selection setit. Ja tietenkin viimeisenä täällä alakerrassa vetää setit kuka muukaan kuin Jesse. Jesselle. Come on, tiimit, aplodea Jesselle! What up? Mutta okei, eiköhän olla valmiita. Okei! Ruger Power!
1: Jees, kyllä aika vittu on meininki! Ruu! Me tultiin isosta maasta, me tultiin kaukaisten vuorten takaa. Me ollaan Ruger Power. Kiva olla täällä tänään.
0: Yläkerros tänään meidän keikan jälkeen.
1: Boom, hala! Boom,
2: hala!
1: What up? Onko hyvä meininki?
0: Aseet ilmaa.
1: Me esitetään biisemme kahdelta levyltä, se syvenee syksyllä erettuun. Jos monitoreihin lisää soundia, what up?

0: yhtä. Kiitos.
1: Kiitos. Miksaaja, saisko, mä en tiedä kuuluuks nää räpit tonne yleisöön, mutta jos lavalle sais monitoreihin vokaaleja.
0: Aukasen ne monitorit ja päästään vetää hyvä keikka. Nyt on vähän tuskasta. Mä oltiin eilen Porissa mun kotikaupungissa. Minä haluan kuolla, Herra Jeesus.
2: Joku sanoi, että tää ei kuulu. Nyt kuuluu, no niin vittu.
1: Kuuluuks tää?
0: Kuuluuks tää? Mä haluun tää monitorin
1: lisää. Tässä on lujempaa, vaan hiljaa.
0: Mä oon jokaisen miksaajan painajainen.
1: Miten yeah. Vois laittaa lujempaa, sanoo yleisö.
0: Swan.
1: Yeah. Yeah.
0: Hei, hei.
1: Katsotaan.
0: Hei, hei, tää on. Hei, ollaan nähty ennenkin. Moni teistä tietää tätä biisiä. Toimistettu niille, jotka on menettänyt jonkun ihmisen elämässä, jotka hyppää pois liian aikaisemmin.

0: Kiitos kaikille, jotka on tullut messalle.
1: Minua pyörittää.
0: Mä olen Jenkiä. Me ollaan tosiaan Ruger Hauer ja...
1: Me ollaan oltu tehnyt kaupungissa muutaman otteeseen. Me oltiin Bar Braassa ja sitten me oltiin Club Escapeissa meille molemmille. Mut nyt me ollaan täällä ja sit seuraavaksi Luttakossa ihan vitu uskomattoman mahtavaa. Kiitos. Me vedetään nytten Venä, meillä on bändipalaveri. Voitte sitten puhua minkkeihin bändipalaveri?
2: Voisitko puhua vähän vähemmän?
1: Tää biisi niin mä haistun Karjala. Swag. Tää kertoo siitä, kun mä tunsin tänä aamuna, kun mä puhun huomenna aamuna. Kun mä oon kaikista teistä.

Mulla on haisema mieliala. Kato mua. Haisema mieliala. Kiitos.

0: Hallo, hi, sub of me, Aliala.
1: Hi,
0: sub of me, Aliala.
1: Yeah.
0: Hola, Helio.
2: Mikä vittu täällä haisee?
3: No minä! Itse rakas nöpää!
2: Kaikkea sitä!
3: Vika

Check you souls! Fucking flex that shit!

0: tartut on soolo ja huomenna jäävät himaa.
1: Ja soittaa tänään Jesse-yhtyeessä Lauri Hällinen, what up?
2: Hällinen, hieno mies.
1: Hällinen, kova mies, minkä se. Hei, jos jolla on vettä, niin haluatteko sä antaa mulle vettä? Mä uskon, että mä kuolen. Mä oon se nuori mies klubilla, joka on syönyt huumeita eikä osaa pitää huolta nestetason painosta. Minun naamani valuu. Ai niitä keikka muuta menee livenä hier.fi. Joten kiitos. Terveiset äidillä. Kiitos, kiitos.
0: Tää on vanha-aikainen palokunta. Kädes kädes.
1: Saas mä pitää tän? Kenen vesi? Saas mä pitää tän? Kiitos. Haluatteko kuulla lisää?

0: Jesselle, jotka on kreditoitu tämän biisin tuottajiksi. Iso kiitos Jesse!
1: Kuka esiintyy tänään täällä?
0: Ja itse asiassa myös, jos itse California Keke, joka on tehnyt surmaansa meidän uuden levyn biiteistä, on jossain täällä.
2: Puola, Puumala,
3: Keke tulee meidän tuottaja teki kaiken, Erik Sus! What's up?
2: Ja täytyy mainita, että Puumala kunnanjohtaja laittoi mulle sähköpostia, että me ei olisi pitänyt pyytää lupa niiltä tuohon paitaan.
0: Tää on tällä hetkellä laiton tää meidän Puumala-paita. Sitä ei saa enää myydä.
3: Eli hinta tuplaa.
1: Me seuraava biisi on nimeltään Antimateria. Mä haluan jotenkin vaelasta biisi. Mä haluan, että basson reppii teidän kappaleiksi. Mä haluan, että basso tulee niin syvälle, että se satuttaa. Mä haluan tietää paljon tämmöistä PS lähtee suvia. Mä haluan tsekkaa paljon teistä lähtee ääntä.

0: en tiedä kuuluuko mennä tolleen vai ei, mutta se on silti hyvä.
1: Sillä ei ole mitään väliä. Ei niin. Antakaa iso käsi Kalifornian kekelle. Virtuosi.
2: Haluatteko se kuulla lisää biisejä? Meillä on ihan järjetön määrä niitä.
1: Seuraava biisi kertoo krapulasta, mikä meillä kaikilla on tällä hetkellä lavalla.
2: Katso!
1: Mä toidon, onko se siirtynyt jo pois?
2: Sattuu jo puolella.
1: Tää biisi kertoo siitä, että eläminen sattuu, mutta sillä ei oo mitään väliä. Tän nimi on Carmina Burana, eli karmiva krapula. Ja kuunnelkaa noita ihania synäliinejä, mitä kerkes soittaa meille.
2: Tälle sivuttaa.

0: erittäin iso kiitos Kalifornian Kekelle. Tää oli eka kerta, kun me kokeiltiin jotain tällaista. Oli tosi siistiä ja tehdään varmasti uudestaan. Antakaa Kekelle, herra Jeesus, kiitos!
1: Apua! Älä! Onko teillä hinki? Onko teillä kivaa? Mulla on vähän sama fiilis. Katsotaan, mitä lähtee seuraavaksi.
2: Kaksi miljoonaa pian YouTubessa, arvosta vitusti!

0: jouluksi olikin meidän isoin biisi.
1: Tää oli meidän isoin biisi uusi.
0: Paljon kelloa, onks se niinku sen verran voidaan lähteä dokaan?
1: Onko meillä ollut kivaa tänään?
0: Ei meillä oo enää mitään biisejä.
1: Onko meillä oikeesti ollut kivaa tänään? Vittu.

Kiitos Jyväskylä. Kiitos DJ Q-Soul. Kiitos teille.

ternyata pengen punya lawan.

Ottakö pingvinistä mallia?

0: paitoja, levyjä on sitten täällä jos.
1: Joo, joo.
2: Rahaa.

0: näilläkin on huonoa biisiä oikein ollut.
1: Niin, silloin on vaikea alkaa laittaa mikä on parempi, kun kaikki on niin.

0: saanut myytyä, niin sinä haluat oman osa sillä, että voit myydä näitä signeerattuja tuotteita.
1: Se on mukaan ihan

Mononen tulee sitten laulaa sinne.

Uf, uf, uf.

Onks Hämäläinen? Onks Hämäläinen? Hämäläinen! Kaveri, joka heiluttaa tuonne, tää kappale on hänelle.

No sehän on saatana sovittanut tämän biisin. Tuo, no niin. Mononen! Mononen!

言うた。

Moni mikin ja akun hukutti Vaakkujoesta, heidät naarattiin.

kyyneltippoja, kuin hidastettuna putosi kohti lattia lankkuja. Musta Pekka, Max

revolverin rasva sinne ja salunaan astelin, istuin nurkkaan päin ja odotin. Olin akun ja mikin.

sain kauniin mitalin ja kolmen viikon psykoosin. Katselin, kun jäkälät katolla soi. Ja joskus, kun laitan vesi hanan

juttelin, kanssa enkelin, kielsimme hältä ja kärin. Sain Pekka oivan, rankkarin, neuvottelin, kanssa enkelin, kielsimme hältä jälkärin. Sai Pekka oivan, rankkarin, neuvottelin, kanssa enkelin, kielsimme hältä jälkärin. Sai Pekka oivan, rankkarin, neuvottelin, kanssa enkelin, kielsimme hältä jälkärin.

Thanksgiving.

Seuraava kappale, Two Masters. Zwei Masteren A und G.

Όξε πάμε για όνα μας. Νέλια κοινά.

oravat. Tarpeen teitä. Thank you.

Kiitos teille, Terhon jäystäjät. Ootte nastoja. Seinät.

den vertá piku orávát.

Let me reach out, baby.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman avaa yhtyeen nimeltä Red Eleven. Kyseessä on viisimiehinen vaihtoehto rockia tarjoileva yhtye. Bändi lähestyy toimitusta uudella Fueled by Fire-nimisellä EP-julkaisulla. Elokuussa 2018 julkaistu EP on jatkoa aiemmalle Collect Your Scars-nimiselle albumille. EP:n julkaisun jälkeen Red Eleven on kokenut miehistön vaihdoksia, kun rumpali vaihtui. Tässä Red Eleven-kappale on nimeltään Back in Time.

Seuraava äänite vie ohjelman Ouluun. Sieltä löytyy yhtyeen nimeltä Verikalpa. Verikalpa tarjoilee folkmetallia ja on 6-henkinen. Yhtyeen Oulun murteella tulkitsemat kappaleet sisältävät vahvasti pilkettä silmäkulmassa. Bändin jäsenillä on takanaan pitkät soittourat. Yhtyeen jäseniä soittaa muun muassa Quake the Earth-nimisessä kokoonpanossa. Esikoisalbumia edelsi 2 singleä, Taistelutahto-niminen pitkä soitto näki päivänvalon helmikuussa 2018. Tässä Verikalpa-kappale on Taistelutahto-levyn 3. nimeltä Neidon ryöstäjä.

Seuraavan äänitteen on toimittanut yhtye nimeltä Eart Heria. Kyseessä on nelimiehinen modernia kuolonmetallia tarjoileva yhtye Porista. Vuonna 2014 perustettu bändi on julkaissut itsenäisesti kaksi mini-albumia. Thoras of Times julkaistiin vuonna 2016 ja Awaken the Sun vuonna 2018. Bändi kuvaa musiikkia riffivetoiseksi raskaaksi metalliksi, jota maustetaan proge-vivahteilla sekä tunnelmallisilla elementeillä. Uudella Awaken the Sun julkaisulla yhtye tarjoilee aiempaa monimutkaisempaa, tunnelmallisempaa ja synkempää musiikkia. Tässä Eart Heria soitetaan helmikuussa 2018 julkaistulta Awaken the Sun-levyltä kappale nimeltään My Raid.

Seuraavan äänitteen on toimittanut syntetisaattorimusiikkia työstävä Kebu, joka lähestyy toimitusta uudella äänitteellä. 6 biisiä sisältävä Kring Havet meren ympärillä on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle albumille. Kring Havet meren ympärillä on sävellysteos, joka käsittelee luontoa, ilmiöitä, ajatuksia ja tunteita, joita meri on synnyttänyt. Sävellysteos on työstetty Kristiinan kaupungin tilauksesta Suomen juhlavuoden kunniaksi. Nyt kädessä oleva äänite sisältää tämän teoksen ensiesityksen itsenäisyyspäivältä 2017 Kristiinan kaupungin Kristiinahallissa. Tässä Kebu ja Kring Havet meren ympärillä kappale on nimeltään Talven tulo.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Jami Relax. Jami Relax on trio, jota yhdistää pitkäaikainen rakkaus musiikin tekemiseen. Yhtye lähestyy toimitusta 14 raitaa sisältävällä albumilla, jossa on useita vierailijoita. Kaikki kappaleet ovat yhtyeen omasta kynästä. Yhtye haluaa antaa kuulijoille oman kattauksensa laajasta musiikin maailmasta, toivoen, että tarinat ja tunnelmat antavat kuulijalle mahdollisuuden matkata hetkeksi musiikin ihmeelliseen maailmaan. Tässä Jami Relax -kappale on nimeltään Varjo vailla nimeä.

Tämänkertaisen ohjelman päättää Soundblast Profile. Kyseessä on vuonna 2010 aloittanut viisimiehinen kokoonpano, joka kertoo keikkailemansa harvakseltaan. Yhtyeen musiikissa yhdistyvät kuubalaiset muusikot, rockmusiikki sekä suomalaiset tuottajat. Ennen nyt kädessä olevaa äänitettä Soundblast Profile on julkaissut yhden pienjulkaisun. Soitetaan Soundblast Profile -yhtyeen Moondance Heedalong-albumilta kappale nimeltään Strangers Are My Friends.

0: Hyvää iltaa. Mukavaa olla taas Jyväskylässä.
1: Vuosi on mennyt
0: viime keikasta. Saanko mä vähän monitoriin mun omaa laulua vielä? Kiitos.